Дария тосмасынын гарбыдан 10 километр ярахлыктыке бир кентте бир жүп эр-хотун бар болуп, аялы немели иш болса бехли мобалыгы кылып эдедикен. Бир кетим у эриге, мен биарам болу ватканда кес кылып атаман, ата агырып етип калыдыган окшайман дейду. Эри уни мәсхере кылып, караң су келгичи тоган тутупту деп, сиз агырыкны күтүп элишке таярланып болдуңуз даңа дейду. Эринин кепини аңлап, аялы бек овалчылык эс кылды. У өзінің кеселлік әхвалыны алдын мөлчарлысымы болмайдыған дәк ойлайды. Чүнгі у ағырып етіп қалай деп қалға вақыттын башлап, алы қачан қорқып, тәшвішілініп биарам болады. Әгер у өзінің ішпадысы үстеде обдан ойланған болса, өзінің алақызады болып, немі қыларыны білемей қағалықыны байқи алайды. Әдісідеке ғырыптар болыш ехтималықы болған кеселлік білен, бүгінгі сағлам болған өзіні қорқытуш. Әді еғіш ехтималығы болған ямғур білен, бүгінгі өзіні өл қылғанғы барабардыр. Кеселлігінің әті өзді көрілідіған көрілмейдіғалықы, ямғұрның әті яғыдыған яғымайдығалықы оқшашлы еніқ әмәз. Лекін, алдын тәшвішіліңіш вә қорқышқа хақиқи бәрдашлық беріш, бұ әқылық адам қылыдыған іш әмәз. Әгер о әті өзді көрілідіған, яғы көрілмейдіған кеселлігден қорқып кетішіні қалымыса, ұндықта о, чоқым өзінің кәйпиятыны контрол қылып сынап беқші, қайды чөчіп кетмәсілігі керек. Ұндықта өзінің кәйпиятыны қандақ контрол қылыш керек? Адлерінің Бұ менің дүнияым, мен чоқым пал әрекетке келішім керек. Қарап тұрып чекінсем болмайды деген сөзіне пішхиятлаш керек. Бұл сөз герчі қысқы болсы му, лекен чоңқур пәлсәпәви қайдыларыны өз ішіге алған. Тұрмышта біз түрлік оңысызлыққа ұшырапты қалмай, яны бәзі қиыншылықла, алдымызге yolğa пистырмы қойды. Худди Жаңяң дауыны деген yol басқа ұқсас, ізчил алдымызге yolда ерт құшладак хырыс қып тұрды. Осың Жаңяң дауындан өтмесе, әгіп өтішке амалсыз. Yolvas мәңгі алдыдық yolда оны сақлап тұрды. Бәзі оңысызлық ва қиыншылықла худди бұл yol басқа ұқсас. Біз дәрхал алғы ілгірләшіні тоқтатмасақ болмайды, һәм бу ярдан әгіп мо өтәлмәймиз. Лекин біз бұныңлық білен бір ізді тоқтап қалсақ болмайды. Алдын тәшвішленсәк вә қорқып кәсәк, тейхімі болмайды. Әқіл парасәтлік адам әдедегі ямғұрының бүгінгі өзіні өл қылып етішіге әргіз ел қоймайды.

Әті үчін тәшвішләнмей, тыныш рухи халатны сақлаш керек. Ондақта, кәлгісі дә yüz беріш ихтималлығы болған хәуіп қатарге қарыта, қанда қылғанда тыныш, тәмкен рухи халатны сақлығылы болуды? Бірінші, еніқсізлігіні қобыл қылыш. Кәлгісіні алдын мөлчәрлігілі болмайды, бұл пакетні қобыл қылғандыла тәшвішләніш вә бесімні азайт қылы болуды. Ишкінші, хазір қығы дикат қылыш. Növətdiki vəzifə və nişanğa diqqət qılıb, kəlgüsüdiki xəyib-xətər və eniqsizliqqa ziyadə diqqətini artırmaslıq gərək. Üçüncü, kontrol qılış iqtidarını məşq qıldırış. Eniq nişan və plan düzüş, planlıq hərəkət qılış, adamını texim kontrol qılış gücünə egə qılıdı.

Kişilik hayatdaki alaqızadı buluşunun mənbəsi payda ziyan, erişiş yoxduş bilən ziyadı hesablaşıb getgəlikdə. Wang Yangming, özünü qoyub əssən, andın ərkin bolusən digən, ғым қайғу вә башқатыншылықның чеке yok. Біз ентіладыған вә егі болушыны ойлайдыған нәрсілі хақиқатан бән көп. Нам мәмпәт, оқуқ, есият, бұлағы неспәттен дайым өзімізді тұтып ал десек мұ тұтып аламаймыз. Шындақла ваз кетемеймыз. Шоңа яшыған сері еріп кетіміз. Адам бір қыл кейпият біле яшайды, пәкәт әқидісіні ташлап, кән құрсақ болып, мәселеге юзәке қарғандыла, Andın hayatının güzellikinden erkin azade behriman boğulup oludu.

Бұның ұқшаш тәпәкірінің қатмалықы сәбідің шықылғанда жахиллық қылып, ақырда шіркетіні вәйран болышқы үзләндірген мысалла аз әмәз. Мәсілән, дүниадегі тұнжи ян телефон ясығычы Моторола шіркетідегі тәдбір бәлгілігі үшілінің тәпәкірі қатмал бұғашқа, тәдбір бәлгіләш қатлымы дегілі жахиллық білән әқли ұқтыдарлық ян телефон жаханны сүпіріп ташлиянмайды деп қараған. Валенки, ұшыны тапқанда, ұла алма, Хуавей қатарлық ян телефонларының базарыны игелігелігіні. Моторолланың вейран болышқы үзілінің атқалықыны білген. Әнәнуі фотоаппаратының қаттыбеші Кодак шіркіті істемалчыланың әммісі рәқамлі фотоаппарат әуірге қадам қойғанда, ұй еніла әнәнуі пилионкілік фотоаппарат әуірге жахиллық біле есілі біліп, тәдбір бәлгіләшті еғір мәселі пайда қылып, әң ақырда хараплышыш вә вейран болыш тағдырыны қобыл қылышқа мәжбір болған. Жахил адамләді өзіні мәркәз қылыш қаршы ентайын еғір болуды. Ишқылғанда бірліқыл қиліптің чықанмайды. Әмі ішта өзінің ішіғі өзі пұтлы қашанлы қылуды. Бұндақ кішіләнің характері күшілік, қатмал, еңіліқ яртыш рухи кәмчіл. Еңі шәйеләні сынап еқішіне қалымайды. Еңі қарашыланы қобыл қылышыне рәт қылуды, өзгертішіне қалымайды. Уланың характері уланың тұрмышыда нұрғын башқатыншылықының пайда болышыны бәлгілеген. Halbuki bu başqa tinçiliği bolsa, tapakkuri çolta adamga nisbatan köp allada hech nimaga arzimas bo'lib, tilga olguchiligi yo'q hisoblanadi. Tapakkurdagi qatmal, jahillik qarg'ulacha o'ziga ishlanishni keltirib chiqaradi. U kishilarni reallik va haqiqiy ahvolga yuzlanmaydigan qilib qo'yadi. Faqat o'zining bir taraflama qarshi tarafidan bo'g'ilib qoladi. Jahillik yana odamning o'zining ko'z qarshi ham usuliga ziyoda ishinib ketishni, yangi uchur va ko'z qarashlarni qabul qilishni xohlamaslikni keltirib chiqaradi. Шынау білән тәпәкөрінің қатмалышыш дәрежесі ешіп кетуді. Біз үйқыр авазда жахилларға яқты елішіміз керек.

бойынығыча наайды чоң бір меңі болып, бұ оның гүзәлікіге наайды чоң тәсір көрсәткен еді. Оны давалытыш үшін атанысының бармаған докторханысы қамыды. Лекен янылы өнімі болмыды. Шының білән, о іш ұққанды машылап, маск тақашқа әдәтләнген еді. Оның да өзіні кәмістіш еңі бір қадар күшілік болып, әзәлдің масксыны елеветішке жүрәт қыланмайды. Мәктәптімі ялғыз үйірішіне ақшы көрдіған болып, әзәлдің сабақташыры білән параңлашмайды, арлашмайды. Шаужин әш пәштегіче 6-й ілі қымы чықты. Оның нәтижесі бәхлі чекініп кетті. Әдебиет вән математикада аран 70 нәчі номер алды. Бір қетім анысы атала еғындан қайтып кепла, оныңға ачығланған алда, «Қарасыны, чырайың мұ сәт, үгініш нәтижен мұ начар, бүтін дүниядегі кішіләнің әммісі шындақ яқшы яшаватыды, пәкет сәлла» дәптілді. Нәтижеде еш кім ойлымыған ақыбәт келіп чықты. Мысалдығы анының сөзі, құды өткір пичақ қоқшаш, балының әсілділі өзіні кәмістедіған сәзгөр үйрігіні қанғы бойыды. Бала бәлкім, нәтижесінің чекінгенлікідің көңілді қатық пішәмін қыған болышы мүмкін. Лекен анысының қылған сөзі, құды төгіні бесіп өлтірген әң ақырқы бір тал шалпақылы қоқшаш Шаужинны бүтінләй вайран қалды.

сәбәбі. Пейджиңда шөсі 6-й докторханысының модер врачи Яу Гүй Джон мұндақтыды. Чекіп көріштін бұрын ешкім кейінгі видеоның мәзмұнны білмейді. Бұ адамда бір қыл еніқсіздіқ пайда қылыды. Көргенден кейін еніқсіздіқ йоқылып қызықыш қанат асылы қылыды. Біз гәрте видео мәзмұнғы қызық мысақ мұ, әмі үзіксіз тәкрарылынаватқан йоқырғы сейірліш жарияныда қошалық ес қыл алаймыз. Ондақта, көріш вақты ұзын болып кәсі, қалыны дөт қып қоямды. Өгініш үнімін барған сері төәлләп мәркәзләштіруш тәскі тоқтаватыдығы. Балдыр ұқлаймен деген тұрықлық, немішқа таң атқычы көріп әттім. Бұ, сіздің тұрмышыңыздың ақиқи тәсвері мұ? Зиярат жарияныдан нұрғын кіші диқтімні жығалмай ватымен. Тәпәккүрімнің асылап қағалықыны, әз тұтыш қабілетімнің ажызлап кеткәлікіні аста-аста ес қылып атымен деп ах ұрышты. Әжіба, қысқы видео қалыны дөтләштіру етемді. Яш өсмірлі чоңменнің етілішідікі ашқышлық мәзгелді тұрва туды. Зор мұқтардекен нерві үйчәйірлері тұташ тұрыш вән нерві үліні бәрпа қылуды. Нидуан үй мұқпырғы мұндақты дей. Кейінке өздіксіз яқшылаш жарияныда ішләткені кіргізуш, ішләтмегені қайтұрыш принципіға асасен, дайым шылтыдыған нерві үліні мұстәкемлінуды. Дайым ішләтмейдіғалыры тәдірейджі йоқылуды. Әгер яш өсмірлі әмейше қысқы видеоғы мәстаны болып өзіні тарталмыса, ондақты оныңғы мұнасетлік йол күчейді. Шыны білән чоңменінің құрылмысы ва ықтыдары өзгүрді. Ижатчалықы, сезіш ықтыдары, тәпәккүр әндісі қатарлықланың әмісі тәсір күшіруші мүмкін. Парчпұрат бұлыш, тез ретім ва вақтыда қанаатылыныш, қысқы видеоның гәуделік алайдылығы. Бұл қыл васты мұйты мәлім бір тема яки вәзіпеге дамлық көңіл бөлішке пайдасыз. Узақ мұддәт беріліп кеткенде, чоңменге тәдіриджі алда тез өзгіруатқан ғыдықлашны құбыл қылышқа адатылынып келіп, яш өспірлерінің дейқтіні чечіп етіші, чоңқыр тәпәккүр қылышы вә өгініші тәскі тоқтышы мүмкін. Kitap oqish, aqli xulosa chiqarish, yeziqchilik, o'zin xat va rasm qatorliq faoliyatlarga selishtirganda, qisqa video ko'rish ilib kelgan xushalliq teximi tez, teximi bevosita bo'ladi. Lekin qisqa vaqtliq mavhum bo'lishi mumkin. Ta'sirga uchraydigini cho'ng mengila emas, boshqa a'zolarmi uningga ergishib bola qazoq uchirishi mumkin. Li Yixua mundoq dedi. Yoshlar o'smirlar elektronlik ekranga uzoq vaqt tikilib tursa, asonlar ko'z charchash, qurg'oqlashish va ko'rish quvvati tuvalab ketishni keltirib chiqaradi. Yaqin yillardan buyon ko'z qurg'oqlashish kesilining yeshi tadrijiy kichiklab, yosh o'smirlar orasida qo'zg'ilish nisbati bir qadar yuqori bo'ldi. Bu sog'lom bo'lmagan ko'z ishlatish odati bilan zich munosabatli. Shuning bilan bir vaqtda yosh o'smirlar qisqa video ko'rganda, agar uzun vaqt tinshug'ish taqsa, hamda ovozni bak yuqori tangshisa, quloq qulolisidagi tuk hujayralarini bevosita g'idiqlab, anglash iqtidoriga qaytmas ziyon yetkazadi. Qisqa video ko'rish yana nurg'un yosh o'smirni bosh ko'tarolmas qilib qo'ydi. Лиюқа толықлап мұндақ деді. Бұ оларда бәл егіліш, дөмчек болыш қатарлық начар олтұрыш адытыны шәкелләндіруші мүмкін. Бұ сөңәкінің нормал етілішігі тәсір көрістіплі қалмай, омыртқынымы зәхмеләндіруді. Иждімай алақы жәтті қысқы видеоғы мәстаны болышының яш өсмірләге көрістідіған сәлбей тәсіргі мұ сәл қарашқы болмайды. Яу Гүй Джон мұндақ деді. Қысқы видеоғы зияды беріліп кеткенде реал тұрмышта юз тұраны пікір алмаштыруш азиды. Вақт ұзарған сері, кішілі тәдіриджі алда реал дүнияғы болған қызықшын үйоқтып, башқылағы арылашмайдыған ішмейджаз болып келіші. Әтті үждімай алақ тосалғысы пайда болып, башқыла білән яқшы кішілік мұнасат орынтыши тәскі тоқтышы мүмкін. Яу Гүй Джонның тұныштырышча, яш өсмірләнің чоң меңісі вән мәркізі нерві сестімісі текі пішіп етілмеген болып, өзің әркетіні алдын мөлчерләш ықтыдары вән контрол қылыш ықтыдарға егі бола алмаслығы мүмкін кен. Қысқы видеоның езіқ тұршығы ұшырғанда асалла өзіні йоқтып қойдыген. Бұ бинормаллық әмәс, кеселлік мә әмәс, бәлкі бұ яш басқұшының өзді бабы оған алайдылік. Біз ақыланлық білән муамылы қылышымыз, тұғыр етәкілішіміз керек. Тәдіриджі сестімілі қалда сезімчалықны йоқтыш. Башқұрыш яқы башқұрмасылық дайым Лео ханымны қиынәк балғы түшіріп қойды. Мән балыларымдың бұ қысқы видео әплерінің өчіріп етішіні қанчы қетім тәләп қығынымы санап боламаймын. Лео ханым мұқпырға қысқы видеоғы мәстаны болып келішінің алдын еліш әндісі торғы чықыштың бұрын, өзінің дайым балысы білән өчіріш-түшіріш жеңі петіп қағалықыны. Бір нәч кетім жесмани вә рой жәттін чарчап кәткәлікіні. Балла білән болған есиятының мұ зор тәсіргі ұшырғалықыны еңкас қылды. Бала мәмеші мені бәк қаттық баш құрды деп қарайды. Бұ қысқы видеоларын көріп тұрмыса, мәктепті дост жоқ болып келішінен әнсірейді. Мәстаны болған болмағалықы ғойкем қылышта, вақытның ұзын қысқылықы ентайын мойым.
Лиюханың тұныштырышча, дөлтіміз 2008 жылы елан қылған торғы құмар болып қылышқа келінкілік диагноз көйш өлчімге асасланғанда, әр күні торғы чықыш вақты 6 сатын ешіп кәсі. Әмді бәлгілік шәркі ұйғын келі жалеті ұда 3 айдын ешіп кәсі торғы құмар болып қалған деп қарылды екен. Өзің контрол қылалмасылық ә башқы пағалетлерге тәсір еткізішмі, қысқы видеоғы мәстаны болышының ішкі гәуделік шпадысы. Нидуайының мұқпырғы етіште Нұрғын яш өсмір өзінің қысқы видеоғы беріліп кеткен вақтының бәк ұзын болып кеткелікен ес қылып, пұшайман қылды екен вә өзіні әйіплейді екен. Әмі вақтыды тоқтышқа амалсыз келіп, барған сері чоңқырп етіп кетеді екен. Нидуайы мұндақты дейді. Башқы шәйлерге болған қызықшы азлап кетті шәтта нормал тамақ елмәсілік, ұқылаш вә үгініш қылалмасылық қатарлық әхвалла көрілгенде ұйшарлықны қозғаш керек. Яш өсмірлерінің біліп-білмей бір қадам-бір қадамдың мәстаны болып келішінің қандақ алдын еліш керек. Бәзі яш өсмірлерінің нұрғын вақыт вә зихніне видеоғы сәріп келішедеке сәбәп башқы талашының кәмчіл болғалықы да. Бұл нұқтадан қарағанда реал тұрмышта сәплімі пағалет іздеш арқылық яш өсмірлерінің пысқик ехтияжыны қандырып, оланың дехтіні бұраш керек. Яугөйжің мұқпырғы мұндақты дей. Бұл әм көп қыл қызықыш үстіді іздініш вә етілдірішіні өз жек алуды. Мәселен, кітап оқуш, талы әркеті, рәсімсіз іш қатарлықла. Яна иниқ нишан ва план бекитиб, башқа муҳим ишларга кўнгил бўлиш ва бартараф қилишга капалатлик қилишни ўз ичига олади. Яна атрофидаги оиласидагилар, дўстлари қатарлиқлар билан кўпроқ фикр алмаштириб, ижтимоий алоқадан хушаллиқ ва қаноат туйғусига эришгани бўлади. Ёгуйжун мундай деди. Яш ўсмирлар ҳақиқий турмушдан муҳаббат, таваллик ва ўз қиматини ҳис қила олганда, табиий ҳолда мавҳум дунёга қапсилиб қолмайди. Қысқы видеоғы мәстаны болыш мәсілсінің бір қадар иғыр ішкәлігіні байқыған аман, юқырқы ұсылдың башқа, яна илман суды пақып шүрі шәкілдеге сестімлік, сезімчалықны юқытып давалаш ұсылыны қолынышқы болуды. Нидуайы мисал кәттіріп, әгер яш өсмірлі әр күні 5 сағатны қысқы видео көрішке сәріп қылған болса, ондақта сезімчалықны юқытып давалашны башлағанда, алды білән вақытны 4 сағатке қысқарса болуды. Әгер қылалыса, оныңғы бәлгілік мұқапат беріп, өзгі болған ішәнч вән муапқе тұйғысыны күчәй тіш керек. Тәдіриде маслашқандың кейін, оқшаш ұсыл білән көріш қетім сани вән вақтыны еніме азайтып, әң ақырқы нишанғы етіш керек. Бұл жәрянда яш өсмірлерінің вәсилері мойым етәкләш вән назарат қылыш ролыны жари қылдұрышы керек. Лиюха бұл бір тәдіриде ілгірләш жәрияны, бір күчепла вүжудқы чықарғылы болмайды деп алайды тылға алды. Әгер ата-аналар ян телефонды мәжбүрі еғівілішкі ұрынса, Яки балаларны әрқанда қысқы видеоны көрішіне дәрхал тоқтытышқы бұйрыса, яш өсмірлерінің чоң меңісі допамин қызыл рәқім алтыға кіріп қалуды. Ғайет зор пәріқ, кәйпиятты давалғыш пайда қылышы, әтті текім ая жалыныш қылмышыны кәтіріп шықырышы мүмкін. Қысқы видео көрішіне үнімлік ташлай алмайлы қамастын, яна ата-ана балалық мұнасетігі тәсір еткізіші, әтті яш өсмірлерді қаршылышыш қайышыны пайда қылышы мүмкін. Әлбәтте, қысқы видео мо кәлкін сүй емес. Оны алвастылаштыру етішінің ажиты жоқ. Яугуйжоның қарышча көшме алақ торы дәуірдегі бір хил еңідін гүлләнген васты болу сүпті білән, қысқы видео тосуағылы болмайдыған әйбәт білән балаларының тұрмышығы сыңып кірмекті. Бәзілі бұныңдың өзіні бейтіш вә юкселдіру жолына тапыду, яны бәзілер чақнап тұрған мәуім қиялы мойта тәдіреже нишандан адышып қалуды. Шуны инкар қылышқы болмайды ке, қысқы видео сұпсыда видеола барған сірі яш өсмірләнің яқтұршығы ерішмекті. Лиюха мұндақты дей. Бұнда қысқы видео көрінішілері сүрәт, ауаз, езі қатарлық көп қыл элементлі арқылық ұшчыр еткізіп, абыстракет ұққын бә белімні конкретлаштырып вә көріндіған қылып, яш өсмірләнің түшініші вә әс тұтышығы қолайлық ярытып, үгініш қызғылықыны қозғи алайдыған, нәзір дайрысын кеңайта алайдыған ижаби әхметкеге үгініш мәсмуни. Қысқы видео пайда қылған тәсірге диалектик муамыл қылып, оның ижаби роли вә йошырын қауіп қатырын он ерсал ойлышыш, әмді үнімлік тәдбір қолынып, етәкләш вә назарат қылыш керек. Мұшындақлы қығанда, яш өсмірлі видео еліп кеген қошалықтың бәрман болғанда, сағлам, актив тұрмыш позициясыны сақлай алайды.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштеке әркәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлы хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылма. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елы Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы дәвамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш özümni partiyaga beg'ishlashni xohlayman.
3: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shinghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'ti avjiga chiqqan edi.
2: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, ko'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
3: 1946 yili Yash Jiao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana shunday yozgan.
2: Yash kommunist oldida cho'tap. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
3: 70 yaşlıq matematik xualoqın partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсли мәқсәтне әсті чын сақлап, уни мәңгі унтымайлы.
3: Сағламлық дастықынымызда.
4: Талондегі ішкілі көтіні сайлы сәкла, емәліклерінің ішләп чықырылған орны. Тәшіріп өлчәш күчөрі қатарлықланы көр әләйміз. Хатыр жәм ситуал әләйміз.
5: Қорымыға туз шекерін азырақ салайды. Обдан талысақ, сағлам озықын әләйміз.
3: Сағламлық айқымызда.
6: Тамақтан кейін пиядымың еш, ұзын өмір көрішке пайдылық.
4: Велосипед білен ішкі беріп келсек, теніміз сағлам болады. Йол тосылышты мы қорықмаймыз.
3: Сағламлық қолымызда.
4: Әхлетләні

Үгінішіні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолы да іждахат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғы үлгірләуатқан радио алғычыла. Мұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызды аңышыңаны қаршалымыз, мән Арапаты Сәнжа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020 жылы 11 айының 16 күні Мәркез дөләтіні Өмімізілік қанун бойынша идара қылыш қызметі yig'inda қылған ilmiy nazariyani yetakchi qilib sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumjilik qurishni kuchli qonunchilik kapolatiga ega qilish kerak nomli so'zning bir qismini anglatamiz.

Әкрәмнің тәмкелігі ихтимал, оның аз адамге қарта қылчымы башқыча хиссияты болмай ватқалықыны түшендірісі керек. Әгер растылы шындақ боп қалса, бұл сәуіздің хәбәр йоқ гүріштім япту дегендек тазымы күлкілік бір іш боламды қандақ. Аз адам шыланы ойлап тегімі жетелішіп кетті. Вә өзін тұтуелешқа тарышты. О, өзін тұтуелешқа тарышқан сірі әксіце тегімі жетелішіп, бәрнімі дейіш тұрмақ, немеләні ойлашының біләмей, қалысы құп құрық боп қалды. Лекен о әмді Әкрәмнің суалығы бірнемі дәп жауап әмісі болмайды. Яқ, бірақ, шу, деді о аралла немі дәуат қалықыным сәзмеген алды. Оның адаты ке шоқ, тетік авазы, тонжы қайтым халсыз вә бош чықты. Оның башқылағы текіліп қарап тұру алыған ойнақ, нұрлық көзлері тонжы қайтым яйы қарады. Неме? Әкрәм, аз адамның кепіні аңлиямыды му, яки түшемміді му, ағырынған тәләпізі сорды. Демәлчі болғыным, аз адам, хата кеп қып қойған адамдек, кепіні дәрхал толы қылды. Хәмейсе, башқыланы авар қып ерсәмі болмас. Бұ, қандақмы башқыланы авар қылыш болсын. Әлбәтті, сіздің қылыватқыныңыз тәшкіл орынлаштырған қызмет. Яны келіп, сіз сиялы яш. Шындақкен, тәшкіл сіздің бейхәтәлігіңізге мәсул болыш керекті. Шындақты му, ішкі адам мән білән білі беріп білі кәсі, бейарам болы мән. Аз адам, әмді біраз есі кәгендек болды. Ондақ болса, әр ақшымы дәріс ақырлашқанда, мән сізді ағылы барай. Ондақты қандақ болуды, сіз тегім алдыраш тұрсыңыз. Әкрәмнің кепе дәл аз адамның күткен ердің чыққашқа, хошалықыды үйрік ойнап кеткен болсым, оның қызла қаз ұятчалықы қалып келді. Әр қанчы алдыраш болсам му, ятаққа сіз білін тән қайты мән мана. Кәшік тамақтен кен ғоншығы еғынғы баған, жығындың қайтышым. Болды, маңайлы. Бұмыса, беліспітің кәйнеге чықып елі. Аз адам шу чағдыла, мүш чақычы өзінің Әкрәмнің бұл кечетін әйі бағалықыны, сорапын қоймағалықыны есігі алды. Вә, Әкрәмнің сәл мейірді тоқтып қойған беліспітіні еліп, өз тәрәп қарап келбатқалықыны көді. Бұл беліспітіні әтірәт зиялы яшта ғұрыпсығы еліп бәген еді. Зиялы яшта ғұрыпсының кім ғоншиға, яки нахия базырығы еғынғы баса, велеспітіне шу мініп баратты. Адетті жиғынғы көпірек Әкрәм баратты. Қаранғуда велеспітінен мен тата аласыз му? Етіләп маңа мән. Баятын беріму етіләп келіп ататтым. Қаранғуда ешек елғы түшіп кеткелі арылы түрдеген бұ велеспіт. Мән ақығы чықып асам, етіләп маңмақ тегімі тәс бола? Әмісі сіз қанда қылысыз, өзіңіз маң аламсыз? Еш қысы ең, ауайлап маңсан болуы берді. Аз адам шындақта болып, Әкрәмнің тәкелі бүйістін болсы му, еш қысы ең, мән сізіне велеспітінің кәйінді олтырғызып еліп маң алаймен дәп қоймығыныға көңілі бір қысым болып қалды. Бай Әкрәм оны велеспітінің кәйініге чықып елің дегенде, әдепі оның кәйініге чықып ағылсы. Велеспітінің кәйінде оныңға еқін ұлдырып ағылсы. Оның тенедің тарқыған едіне азырақ болсымы пұрып ағылсы ба еді. Бұл қараңғы кечеде оланың бір велеспітке меніп, меңі белешедеке әң яқшы пұрсетті. Чүнке оланы шотапты еш кем көмейді. Бірақ бұнда қыса ол қараңғыды растылы бір әпешкерлік өз беріп келіштің әнсірді. Оның үстіге пияды маңса оланың бұл қараңғы кечеді бірлі бұлыш вақты, велеспіт мені вағын қарғанда ұзақырақ бұлышы мүмкін. Шоңы о, Әкрәмнің тәкілуіні мұндақлар әтқіп қойғанда, оның дәрхалы кепідің ені велеші оның көңіні сәл ерім қыған болсы мұ, көңіні келіп кетмеді.

Қызны көтеріп маңғанда аз адам башқы келінчәкләге оқшаш худын йоқытып қоймады. Маңмай мән деп тәтүрлік білән сөрліп мү тұрвамады. Қаттық шығылап мү кәтмәді. Адетте бұндақ чағды келінчәкләк қаттық шығылап, өзін ташлап маңмай тұрвалады. Амалсыз бір айлан келінчәкні көтіріп, арвыға селішқы мәжбір болады. Аз адам ішкі қолдышының етіліші де, ішкі қолы білен юзін тосқынычы бой шиғылап, сылық қадамла білен өзі меніп чықып кетті. Вә башқыла қойып бәген орындықы дәсіп, әпчілгені әркетлі білен арвығы чықып, қолдашларының ярдымы да арвының оттырсығы чайлашты. Аз адам көчірліген қыз сүпті де, ирақ елыны қызланың әмірақлықы да арвыды олтырып бесіп кеген болсы мұ, бірақ кәнке кіргенден кен еңі қайды бойы ече арвыдан түшіп, Әкрем білен білі хейл ұзақ пиады меніп андын үйге кірді. Ойлы кіріштің бұрын, ойлы алдығы жегет тарапның тұққалыры екіп таярлап қойған янтақ отыны аттап өтті. Қайды бұй ече, о, арвады ке чағда арва от үстіді меніп өтіші керек еді. Бірақ, адамла ерақтылы арвадын түшіп пиады маңғашқа, отыны атлап өтіш ішіні қандақылыш тоғырсыда хейлі талашта атыш болды. Бәзілі отны арвадың түштіған еге мәхілінің кіріш еғызығы еқіш керек дейшді. Бұныңға бәзілі бәхирақ кәсі болмайды деп онымыды. Бәзілі өйге еқылашқанда қыз арвығы қайды чықсын дейді. Ені бәзілі қызны әкрем от үстідің көтіріп өсін дейді. Ені бәзілі нәтчейлен келем үстіг еліп көтірейлі дейшді. Ахыр бұл мәселе аз адамның бір еғіз кепі білен хәл болды. Мен өзімні атлап өтей, еш қысы йоқ, дейді о. Келінчәкнің еңгілері онда қысқандақ болады. Сән той болған қыз тұрсаң дейшіп, оны тосқан еді. О, мен той болған қыз болған дейкен, бір күн болсым өзім қалған ішіне қылып алай, деді башқыланы күлдіріп. Ән-әнви адет бойы ете болғанында, қыз той күні вә әдісі бешедің аммайдыған бөртімішалыны, о той күні кәшілік мәшіреттілі еліп әтті. Кәшілік мәшіреп найт қызып кетті. Хауаның шүнші соғық болышы қармай, мәшірепке мәхәлдегі чоң кичігінің әміз кәлді. Даш қазанда қонақ ярмысы омычы қайындалды. Қаранғы түшмәсті нағыр сонай челініп, кішілі зоқ-шоқ білен ұсыл ойнашты. Қаранғы түшкенден кейін, мәшіреп әхлі бірнәтчі панар чырақ білен йордылған чоң бір өйге егілішті. Дейқала сәнәт өмекедегілі ұсық қаңның төрдің орын елешіп, рауап тәмбурланы тәңкеш қылып, «Яша компартия, бұй ел өзім бәк болды. Күйлігенге түгемес Маужушиның шапқы дедігендәк, нақша, ләпәр, әйтішіланы орынлады. Әтіретті, ола білен білі тұрған зиялы яшла, ені аккардион, еғіз гармони дегендәк сазланы көтіріп келіп, тарым нақшысы, Москва кетсі дегендәк нақш күйләні орынлады. Ені зиялы яшла қаядындыр тепіп кәген, кесек өналғуды қойылған Донай дәриясы, Аққу күлі, Ромео вә Жолетта дегендәк музыкалаға таңсы ойнашты. Ахырыда сөйған үшкағы челініп, көпчілік атнышқы ойнап қызып кетішті. Өналғу өй лыққыды тошып, ішікті өге тұқым-тұқым боп кеткен тамаш көгі жіләні бәхмі хайран қалдырды. Көпчілікнің әмісі найды еңліқ ес қылышды. Нағыр сұнайға назырғым ойнашынан пішік бұлдыған бұл кішілі, Өналғуны бұл қалтыс немекен, оныңдың ажайып музыкалат шыққы декен дейшті. Әмі таңсы ойнаватқан зиялы яшыла қарап, бешіні чайқап, бұл қандақ қылық әмді. Шөнчі кішілінің көзі жыла бір әр бір аял құчақлышып, егіз пәс дәстәп үрішідіғу дейшті наразы болып. Ахырда атнышқы ойналғанда, тамашы көрватқан көпчілік мұ қызып кетіп, тән-тәні қылышып, бұл болы декен. Назыр көмгі сәл оқшап қалы декен дейшті. Кішіләні әмідің жәліп қығыны, яныла аз адамның башқы той болған қызадек, өжірі өйге бекіні бамай, бешедекі яғылығын еліп еттіп, баштың ақыр мәшіреп әхлі білен бұлы ойнап күлгіні болды. Бәзілі, келінчекнің бұндақ ұчық-йорық,
Азады турқыны тамаш қыса, ені бәзілі бұ әжеп мұ келін қызген. Той болу отқан күні мұ езіні етіп етіп, әл қалайық білән ойнап күліп ұлтырған ба мұ? Ұзат атмыған адамдың әні мұ қоқыду деген кәп бағу? Әкрәмнің көрдіған күні ба ұқшайды ұ дейішді. Мәйлі кішілән немілі дұсын тойна айты қызып кетті. Кішілі қонақ ярмысты қылыңған омашыны іштәй білән тойғычы ешіп, қанғычы ойнап күлішді. Тойдың авал 5 күн сөз, тойдың кен 3 күн сөз дегендек той өтіп бір қанчы күнден кен, той вә келінчек тоғырысты тарқалған әр қыл кепләнің әмісі бесіқті. Аз адам ішқі түшкенден кен, зауыт келәмі ұла үшін айрым той мұрасымы өткізіп бәді. Зауыт рәхбәрлерімі той қатнаш қашқа, той баштың аяқ қызғын юқыр кейпияты өткізілді. Зауыт ке той чоң еғын залды өткізілді. Бұл күні әхрен білен аз адам мәйдісіге қызыл күл таққыды. Авал алмы тішләш, кәмпіт еш, мұхабәті қайсын сөзләш дегендек тәртіплі. Яна, өз ара тазым қылыш дегендек рәсмиетлен бейджірілді. Андын, әхрен білен аз адам көпчілікке ұсыл ойнап бәді. Аз адамның бірнәтчі қызметдеші кім үшін? Хонху күлі бойыда дегендек нақшыланы етті. Яна бірнәтчейлен яңғыр ұсыл ойнашты. Ақырда қайнам ташқылықы чөмілген көпчілік яна өзірін тұт оламыған халда чонқор хаяжан білен шәріқ қызарды 5 жұлдызлы қызыл байрақ дегендек хорланы жошқын ахан білен етішті. Әкрем білен той қылып бір ястықы баш қойуши аз адамның хаяты деге әң бәқтік бір іш еді. Әмі бұл бір жүп әрхұттының білі болған чағылары азырақ, айрылып тұрдыған чағылары көбірек болды. Чүнкі Әкрәмнің қызметі ғоншеді. Аз адамның қызметі зауытты болып, ішкісінің қызметі шүнчілік алдырашеді. Әр қачан ұмымның ішіні жан көйдіріп ішлейдіған, ішкі өзін атып әткен Әкрәм өйге әптеді бір қетім дегідек қайта алайды. Шоңа аз адам күллеріні күндізі зауытта қолы-қолығы тәгімей ішләш білән өткізсе, ақшымы тәнхалықта вақтыны еріні сыйғыныш өз кәсбі тоғырсы деке ұзақ-ұзақ қиялла білән өткізәтті. Күнлә оныңға мәнісіз тойылатты. О әтрапта таш шиғылдың башқыны көгілі болмайдыған бұл қақаслықта егіз-егіз тұрғылаға, оныңдың чықыватқан құйы қары ысыла қарап, өз-өзіге «Мән бұй еге мәнсіп әмес». Аман бір күні бұй әден кеді мән. Белық соғы ерішкендек, мән мұхаман бір күні өз кәсіпімні жарай қылдырдыған зимынға. Итіз бейшіға, ешіліққа, ешіл раңдуния қайды мән. Лачын көкті пәрваз қылғандек, мән бір күні арзу армаларын мәнзілеге қарап өрләймен деп, өмітлік көзлерін ерақлағы тікетті. Чүнкі ол әзалдың өмісізіні баққан әмәсі.

аз адамге шу күпайы. Ері оның барлықы. Хәтта ені де болмысын мәйлі. Көңілі де жүрікінің қиды да босылы болды. Әхірәм ирақта, ирақтыке езді тұрып му, аз адамге әрлік мекірін еткіз әлейді. Аз адылік, қатыр жәмлік бәқш ит әлейді. Бірақ, әркен бұны белемді ғанды. Өзінің аз адам үшін шу қадар мұйым ікәлікіні. Аз адамның оны нә қадар сүйдіғалықыны қанчілік түшіне. Маны бүгін му, о, ері аран бір қайтым қайтып кегенде, оныңға кешті қылдыған ішін ба деп, оны ені сырқы чықып, айлынып кірішке мәжбір қалды. Ері қанда қойлап қағанды. Тоғыр түшіне әләмі. Мұбада пұрсат болып келіп, о, еріге көңіл ұсар қылып, мен сізіні бәк яқшы көрмен демекчі боп қаса, өзіні қарап тұрыпла ялған ейті ватқандек. Әмілет оның тілі білен ділінің бірдек болмай ватқалықыны ұспатла ватқандек. Даватқан кепеге ері тұрмақ, әтті өзімі ішенмейдігандек ес қып қалды. Тұрыпла аз адам еріге, мен сізіні яқшы көрмен деген кепіні даватқан мәнзіріні көз алдығы келтіріп, күлкісі қыстап кетті. Немілен ойлап кетті ме? Әр қанчы амырақ болып, ішчі де сөйгі оты көрілдеп көйсі мұ, бұндақ кеп мұ еғіздің чықағылы болатты мұ? Бұ ойла, оның қалыстың чақмақтек ялт қылып өтті. Рас, о ерінің алдыда әзәлдің бұндақ кеплені қып бақмады. Ері мұ оның алдыда бұндақ кеплені дәп бақмады. Бірақ, әр ішкелісінің көңілігі аян. Ой қиялыда бұндақ кепле әкепле жүрудім. Дас, олаға бір-бірге әмірақ болыдыған бұндақ пұрсат кәмден кәм болады. Аз адам өзінің пікір қиялының чечіліп кеткелігіні байқап, дейқтіні қылыватқан ішіға мәркәзләштірмекче болды. Әмі арқыдыла қиял кәптіріні мәйліге қойу етішін тоғыр тапты. Чөнкі әмді оның қаласығы келіватқан қиял, көз алдығы келіватқан көрінішілі тейхімі шерін, тегімі татлық еді. Чүнкі бұл көрінішілі, құдды о әкірімнің яқшы көйгендек, әкірімнің оны яқшы көрдіғалықының жанлық ұспаты еді.

0: Мен нұрғын ішчі қызметчіні башқұрып, миллионла байлық ярты ватыма. Ішіні мен ке, қаным көтчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Ама мен қаным көтчі баштап шұрошының сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсмай емшкенігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансыздыған кишилер көңілді ұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стимачыланың көңілді ұлдалаймен. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қаным бойча баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойча баштап жүрайым.
3: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлық қалпыған неміш кей алмай токсикілік кесіп қойсыз.
4: Сықта, бұныңға таз көнәлмедім.
3: Бұл бейхатарлық үшін әмәс ма?
4: Әк, аварчылық кәндіп чу, чечімні байлы ясап қантым, бұны кейсем чечімні бесіп бұзы үйтеді кән.
3: Әй, чач, әрқанч печат болсы ма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейхатарлық қалпықы, алтылық пәйтті, сізді әжәлік зәхімден сақылап қалды әмәс ма? Ойлап кеңі, қайсы бәкірек аварчылық.
4: Тора, бейхатарлык мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғыдек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң юшырын қауіпіне азай тұды.
5: Токсикілік менгенде бейхатарлык қалпықыны тоғыр кейбелің. Бейхатарлык қалпықы сізні қоғдайды.

Еңі ача ішқ орылашқаларының хоқуқыны қоғдашта есіл ел бар болды. Еқында мұқпырның үрімчі шәхірі Тодунхабар айылық халық сот мәккемесіден егілешчі, тамақ тошығычы, тез еткізгічі, тор такси шопыры, тор риясәтсі қатарлық еңі ача ішқ орылашқалар әмгек хаққи, ішта ярлыныш төлімі қатарлықлаға айт дилоларда бұ сот мәккемесіде алдын күтівіліш, алдын мұрасы қылыш, алдын дило ичіш, алдын бекітіштін ибарат төт алдын мұлазымытыдын бәхірман болалайды кен. Үрімчі шәһірінің еңі кәс палытыдекі еңі яча ішқ орылашқаларының әмгек капалыты оқуқ мәнпәтіге мұлазымет қылыш башқұрыш чарысы қатарлық бәлгілімілеріні әмәлейләштіріш үшін бұй ел 3-ci айда бұ мәхкеме тәвәлік райондекі жәмиет амалықыны әр тәрәпліме түзәш мәркізіге тайынып, еңі яча ішқ орылашқаларының оқуқ мәнпәтіні капалатландырдыған ешіл елні еңілік яртып бәрпа қылып, еңі яча ішқ орылашқаларының қызмет ритмі тез, вақты тарқақ, оқуқ мәнпәтіні қоғдаш тәнәрхі юқыр болыштек, алахиділікеге қарта, әр тәрәпліме түзәш мәркізі білән әм түрткі болып, халық мұрәсәсі, мәмөри мұрәсә, қанун юргізіш бойынша муайенләштіріш, тез дило ичеш қатарлық байлықларыны біріктіріп, мәхсус мұлазымет көзнікі тәсі қылды. Әм түште іштін түшместік, әпті ақырда алдын келішкілі болыштек, жаллық мұлазымет әндісіні елгі қойып, әмгекчілерінің хоқуқыны қоғдаш тәнәрхіні әң зор чәкті төвәлләтті. Ешіл елінің ядросы тез болыш білән әм түрткі болышта. Әр тәрәпліме түзәш мәркізі асасы қатламғы еқін болыш, әхвалыны пішіқ біліш әвзәлікіні жари қылдырып, еңі ача ішқ орылашқалар мажыраларыны тапшырылғандын кейін, бірінші вақытта мұрәсәчі әвәттіп арлышыды. Мұрәсә муапиқиятлік болса, сот мәхкемесінің тез хөкім кесім чықырыш, сот қылыш коллективі нәқ мәйданда қанун юргізіш бойынша муайенләштіруді. Мұрәсә муапиқиятлік болмаса, дәрхал дәва тәртіпіге өткізіп, сот мәхкемесі аз соммылық дәва, яки тез хөкім кесім чықырыш тәртіпіні қозғытып, шу күні қобыл қылыш, шу күні мұрәсә қылыш, шу күні муайенләштірішіні ішқа ашырды. Нөвәтті бұ ел арқылық алақыдар мәжірадын 30-дың артықы түгітілді. Юқыры үнімлік, қолайлық қанун юргізіш мұлазыметі еңі яча ішқы орылашқан әмгекчілерінің кәң дайырда итірап қылышығы ерішті. Ілгірі дәвалышыш асты болуды деп қарайтым. Ойылмаған ерден азыр 20 күнділа әл болды. Деді ешіл ел арқылық неси қалған еткізіш әққіні қайтырвалған бір тамақ тошығычы тәсір атыны сөзлеп. Бұныңдың башқа дәва мұлазымытының қолайлықлықыны өстіріш, тәшвіқат өнімені кеңайтыш үшін сот мәкемесі білән әр тәрәпліме түзәш мәркізі бірлікті оқуқны қоғдаш көрсетмесі түзіп, AI-сіні әжви рәсім қатарлық шәкілді арқылық еңі яча ішқы орылашқаларға дәліл іспат топлаш, мұрәсә қылышны ілтимас қылыш, қанун юргізіш бойынша муайенләштіріш қатарлық тәртіплеріні енық түшендіріп, еңі яча ішқы орылашқаларыны, оқуқыны қоғдаш үнімі техімі йоқыр болыш, ерішіш тойғысы техімі күштік болыш имканиетіге ие қылды. Еңі яча ішқы орылашқалар умумйүзлік дәліл іспат көрсетіш қиын болыш, дәліл іспат іліш ажиз болыш мәселесіге дұш келеді. Бұның үшін мәхкеміміз адам күші байлықы вә іждімай қапалет, кесім, ішчілер ұйышмесі қатарлық тармақлар білен бірлішіп, бірлішіп мұрәсә қылып әм түрткі болыш механизмі орнытып, әмгекчілерінің заказ әвәтіш қатырсы, мааш ахмы хисабаты қатарлық ашқұшлық тәліл іспатларыны мұқымлаштыршыға әм қарлішіп, оқуқны қоғдаштығы тосық нұқтыларыны дәл жайыда әл қылды. Тудунхабар айылық сот мәхкемесі дило ичиш коллегиясының башлығы Жанли Хуа мұндақ білдірді. Мәхкеміміз бүтін шәһәрдегі еңі яча ішқы орылашқаларының хоқуқ мәнпәтіні капалатландырышке алақыдар бәлгілімлерге сіжіл тоғырлынып, алды үшта алдыны іліш, отыр үшта түгітіш, ахырқы үшта тез сот қылыш, мәнбәдін күш қошштек бүтін зәнжірлік қызмет системісіні такамуллаштырып, дәл жайыда қанун юргізіш арқылық еңі кәсіп палыты иқтисадының қалыптасқан сағлам тәрәқиятыны қоғдайды.

Оқуучылар тәнтәрбие дәрісі оқуатқанды ярланса, мәктәп жауапкарлықны үстіге аламды. Ван Шаочаңның досты Ян Джейнің толықсыз отыр мәктәпті оқуидыған Ян Шу ісімлік бір қызы бар еді. Бір күні түште Ян Шу тәнтәрбие дәрісі де иқылып түшті. О, бұ ішқа анча иран қылмеді, һәм тәнтәрбие оқытқұтысығымы етмеді. Оны сабақдышы елеп сыныпқа қайтырып кірді. Мәктептен қойып бергенде Янжи қызыны алғылы беріп, оның ярланғанлығыны білді. Лекен оны адеттегі кішік мәселе оқшайды деп қарап көңіл шімеді. Лекен әтісі Янжи қызының ярысының егірлеп кеткенін байқап, оны яқын атраптағы ана балалар сақтығын сақлаш докторханасына апарды. Лекен бұл жағда кешіккен еді. Янжи иқылып түшкенде сөңәк сунған болып, вақтыда дәваланмағандығы үшін сөңәкке қан жетішмей, сесіп кетіп, ахыры тәл төкі сақиып кете алмай, 8-ci дәрежелік мейіп болып қалды. Ондақта бұндақ әхвалда Янжи қызығы вакалыдан мектептен хукуқы чекілеш, жауапкарлығыны үстіге елішіні тәләп қылсы боламды. Мектептен төлем тәләп қылғанда мектептен хаталықы бар, йоқлықыға қараш керек. Адетте асаслықы төбәндегідек мұндақ ішкі нұқтыға қарылыды. Біріншісі, мектепнің ехтият білін башқұрыш мәжбуриетіні ада қылған қылмығалықы. О, оқушыларыны қатыр чоңырақ қаркетлерге орылаштырған мұ? Оқытыш палиеті де бір қатар муапық башқұрған мұ йоқ? Дегенлеріні өз іштігі алыды. Мектеп ехтият білін башқұрыш мәжбуриетіні ада қылған болса, ондақта мектепнің хаталықы йоқ болыды. Ikincisi, məktəb təmirləyən oxutuş əsləhələri, üskünləri tələbki layıqmı? Bu dilo misalı da oxuqucunun təntərbiyə dərsidin kiyin savaqdışı yöləb sınıbqa qaytırıb kirgəlikidək bir normal ifadisi təntərbiyə oxutuqçısının dərhal diqqətini tartmıqan, həm tədbir qolunub vaxtıda davalatmıqan. Əxtələb qanun dəsturuda əxtələb hərkət ixtidarı yoxlar və əxtələb hərkət ixtidarı çəkləngənlər öyrəniş, turmuş keçiriş cərəyanı da ziyanğa uçursa, balalar bağçısı, məktəb ya ki başqa maarif aparatı özünün tərbiyələş, başqırış məsuliyyətini ada qılğanlığını ispatlab verə bilərsə, hüquqi

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымен. Шіні мен ке, қаным көчі баштап жүрөж, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнет сағасыдығы әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмады.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық қатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайы.
3: Бүгін аныңызға үнді дағы номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыш істім, қайтқан екен қып бері айя?
5: Атаным білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысым деп сізі демегейдім.
7: Атаным білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойынған вақтыда мән сүрекке әп қояйын.

радионың ұштасылар программымызын дамылаштыру атымыз. Біз пұрсат сөзіне тұрмышымызды на айты көп шілтіміз. Жұны олен бірге пұрсатны чен тұтышаққы де әр бір достырымызға нәсиет қылымыз, ұланы үндейміз. Әмілетті пұрсат дегеніміз шәйіләнің махиетлік қымметкеге пайдылыныш вақты дегелдік. Әнді кішіләнің кәлгісі ұстықпалының қандақ болышы өсіп етіліш дәвірді мұшы пұрсатләні чен тұтып, оныңдың үнімдік пайдылынышығы бағылық. Әлбәтті кішілә яшлық дәвіріні бешідің өткізіп, мұрәккеп іждімай тұрмыш қайнымыды чені қылды. Чені қыш бірдәмлік болмайды. Худды метал отты тауланған дәк таулынып, ярамсызлары чықып кетіп, ярамлық сап метал қаған дәк тарихи жәрянды баштан кечірді. Оныңдың башқа ене тұрмышта біз рақабәтке дұш келіміз. Бұл рақабәт еңі пұрсәтләні ярдуды. Біз маны мұш пұрсәтләні чың тұтышыны білішіміз керек. Чүнке бүгінкі пұрсәт өтіп кетсе, әті яны еңі пұрсәтнің болышын атай. Пұрсәтнің қымет вақты оқшымайды. Бәзі пұрсәтләнің орныны толдырвағылы болсы мұ, бәзі пұрсәтләнің орныны мәңгі толдырвағылы болмайды. Пұрсәт адамны алдырдуды, чарчытуды. Пұрсәт яны адамны чынықтырды, үнімге еріштірді. Пұрсәтсіз байлық, байлықсыз пұрсәт болмайды. Чүнке пұрсәтні адам өз тұрышчалық арқылық ярдуды. Жонашқа пұрсәтні ярдыш мұ махарет, оныңдың пайдылыныш мұ махарет. Тұрмышның әр бір дәмірді пұрсәтні ярдышны білің, әм оны чын тұтышны білің. Шүнісі есіңізді болсын, достым. Пұрсәт тұрышқалағы мәсіп. Хош, ұндақта надыр күйлеріміз давамлы қозырыңлады.

Сөйінік тосылар программымызды дамлаштыру атымыз. Біз дайым дегедек, вақытын чын тұтыш керек, вақытын чын тұтыш керек, вақытын кетті, бәқтін кетті деп көптейміз. Әні шу вақытла ашырекі ән құдыретлік, ән күшілікі зады неме дегенде бүгіннің өзі. Бұл құшшалық дегенне нәч күн, нәч әпті, нәч ай, әтті нәч иллады тапқылы болмай.

Onda qos onu nədə tapqılı buludu? O dəl bügündə, bügünün işi də tapqılı buludu. Mükəmməl turmuş keçirməksi bolsanız, hər bir vaqtını xoşal ötküsünüz kupayı. Əslimə, nurgulğan özgüçü vaqtlarını hasıl buludu. Bunda özgüçü vaqtlarını amalba teximi köp toplaş gerek. Biz bügünün için tutsaq, pushaymandın xali bulub, ғым қайғудын қалас бұлымыз. Бесіміміз енеклейді. Есіңізді болсын, достым, әр бір күн еңі бір башындыш. Бүгіннің азырның кіміті ентайын еқірі. Бүгінне өзгечі мәналағы толдырың, арзуларыңыз еңіші болсын, кейпиятыңыз құшал болсын, чекріңіздің тәбәссім кәтмісін, күлкі кәтмісін. Қені ұндақ болса, гүзел кейпиятымызға яққудек, гүзел нақшылырымыз ұзырыңлағы кәттік.

Әсөмік тосла, программымызын дамылаштыру атымыз. Егет қызыны яқшы көріп қапты. Қыз оныңға, мұбада 100 күн үйімнің алдыды сақлашыны қалысыңыз, мән сізді құбыл көрімен депті. Жұны білән жегет қызының дегені бұйын шықыпты. Бір күн, 2 күн, 3 күн. 99 күні егет әнішу үйінің алдыдын айырылыпты. Егетнің анысы әйрам болып сұрапты. Балам, немішкі ағырқы бір күнге бәрдашық беремейсен? Егет анысыға толымы тәсірлік жауап беріпті. Мұхаббәт бір тараптан бәдәл төлішігі бағлық әмәс. Мән 99 күн тұрыш арқылық мұхаббәт бә садақат мәлігімін ішбадылды. Ағырқы бір күнне өз ұзытымны сақлашқы қалдырдым. Демек, мұхаббәтті пәкәт бірлі тарапның бәдәл төлішіні күтіп олтырсақ зиян татып қалымыз. Мұхаббәт өзіра давамлашқанда, өзіра тәң бәдәл төләшкенде, андын давам етуді. Бұндақ болғанда қарыш тарап мұ өз қымметіні ес қыла алайды. Шоңлашқа мұхаббәтлік тұрмышта, маным ұшындақ ішлағы алайды деқат қылышыңызды өміт қылымыз. Шындыла мұхаббәтлік гүлдіріңіз, мұхаббәт гүлдіріңіз, порәкләп, ешілгісі. Мұхаббәтлік тұрмыш, әрбірімізге яр болсын, достла. Мұхаббәтлік күйлеріміз, азырқы дәмдерің лап үшін.

Сөйлік радио алғучыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығының лаға көптен көп рәхмет. Сіләп білән қошыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны әргіз ұнтып қанмыға есілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайанмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

0: stansımız xəbəri. 1 iyun Xalqara Balala Bayramı yetib geliş peytide, Jungo Kompartiyası Merkezi Komitetinin başçucisi, Dövlət Reisi, Merkezi Harbi Komitetinin Reisi Xi Jinping, Jungo Kompartiyası 1 Kurultayı Xatır Sarayı. Nanhu İnqilabi Xatır Sarayıdaki Pionerla Ətirtinin Kızıl Galistukluq Çüşendürgüçilirge cevap xət yazıp, ulanı səmimi ilhamlandırdı, həm ula ve bütün memlekettiki ösmür balılarının bayramını təbirkledi. Başucu Xi Jinping'nin cevap xeti ösmür balıla ve ösmür balıla hizmetçilerini arzunu qoğlaşıp olgı ilgirleşke rıqbetlendirdi. Köpçilik munulanı bildirdi. Kızıl genğı varslı kılıp, onu evlatını evlat devamlaştırıp, gayini çiğitip, cesaret bilen ilgirlep, arzunu qoğlaşıp, yeni musabıda tarihi küç ulaş musabıqısını yaxşı kılıp, devletini kudret taptırış kuruluşu, milletini güllendiriş uluğ işleri üçün devamlı küreş kılıp, tekimi parlak ətigi otlanımız. Yakında Şanghay'daki Jungo Kompartiyası 1. Kurultayı Xatır Sarayı. Jejiang, Jiaxing, Nanhu İnqilabi Xatır Sarayı Pionerla Ətirtinin Kızıl Galistukluq Çüşendirgüçilleri Vekilleri Başucu Xi Jinping'e xat yazıp, çüşendiriş paliyetigi katnış ünümi ve ösüp yetiliş təsiratını dokulat kılıp, yeni devirdeki yakşı ösmürlerden boluş iradısını ihbad edildi. Xi Jinping cevap xetide mındaq deydi. Silanın 1. Kurultay eçilgan jay ve Nanhu Kızıl Kemisi yanıda partiyanın tarihi, inqilabi hikaye ve kahramanlık iş izlerini Çin yisiyatınla bilen bayan kılıp, partiyanı, vetenni, sosyalizmini söyüş yisiyatını çonkur yıldız tartkızıp, çenikip ve üsüp yetilgenlikinladın haber tepip, xursan boldum. Şanghay şehri Huangpu rayonu Luwen 1. Merkezi Başlangıç Mektibinin okuğucusu Wang Yaqing cevap xatını tapşırıp alğandan keyin intayın hayajallandım, hem illiqlik his kıldım dedi. Wang Yaqing mındaq dedi. Xi Jinping boğamının bizge yazgan cevap xeti, bizden küçük düşendirgücü boluşta çın turğallıkımızını muayenleştirgeldik. Xi Jinping bovam xatırcan bolsun. Biz çokum tırışıp, gaylik, kabiliyetlik, mesuliyetçan yeni devir yakşı ösmürlerden bolup yetişip çıkımız. Luwen 1. Merkezi Başlangıç Mektibinin Kızıl Kanay Kiçik Düşendirgüçülleri kurcuki, məxsus Jungo Kompartiyası 1. Kurultayı Xatır Sarayı'yı mülazimet kılıdığan Pionerla Ətirti Pidayla Düşendiriş kurcuki. Bu kürcükni kurgan Luwen 1. Merkezi Başlangıç Mektibinin müdiri Wu Rongjin mındaq deydi. Balıla düşendiriş ceryanı da çeni xıplı kalmay, yani kalbide partiyeni, vetenni, sosyalizmini söyüdüğen çoğunkuru isiyat peyda boldı. Wu Rongjin mındaq deydi. Biz hizmetlerini devamlıq yakşı işlep, Kızıl Galistukluq düşendirgücülerimizini özleri ügengen mezmullani pionerla paliyeti, pen bilimleri ve matematika rekemleştirip, eklileştirip ögünüş katarlıkla bilen çonkur birleştirip, etrafımızdaki küçük emralarımızga yeni devirdeki hikayelerini tekimi yakşı sözlep berişke yitekleyimiz. Jiejiang, Jiaxing, Nanhu İnqilabi Xatır Sarayı'nın Kızıl Galistukluq Çüşendirgücüsü Yan Jiaqing başşucinin cevap xetini okuğan dinkin, zimmemdeki mesuliyetine tekimi çüşendim dedi. Yan Jiaqing mındaq dedi. Kızıl kemi yenideki Kızıl Galistukluq çüşendirgücü bolu süptimiz bilen, biz Kızıl kemi hikayesini çokum tekimi jaranlıq sözleyimiz. Nanhu İnqilabi Xatır Sarayı'nın başlıqı Wu Jianhua munulanı bildirdi. Başucu cevap xetide, hem Kızıl Galistukluq çüşendirgücülerini muayenleştirdi ve uladın samimi ümit kütti. Hem keyinki qadamda ideyaviy siyosiy jihatda odam tarbiyalash xizmatini qandoq yaxshi ishlashni muhim ko'rsatma bilan ta'minlatdi. Ujan qomondoq dedi. Biz qizil kemi kichik tushundirgichisidan iborat bu qo'shin qurilishini davomli cho'nqurlashtirib, cho'nqur tarbiya, his qilish shaklidagi o'qitish shakli orqali qizil ma'rifatni teximi jonliq qilib, saroy bilan maktabning hamkorligini kuchaytirib, istrolog ideyaviy siyosiy odam tarbiyalash andizasi barpo qilamiz. Boshuji Si Jinping javob xatida munolani ta'kidladi. Bu yil Jungo Kompartiyasi qurilganligining 105 yilligi. Partiya ishlari avlodma avlod kishilarning davomli kurash qilishiga muhtoj. Sizlarning atrat bayrog'ini egiz ko'tarib, partiyaga ergishib mengib, qizil genga varislik qilib, bilim qobiliyatingizni o'stirib, iroda va fazilatingizni tavlab, partiya va xalqning qizil balasi bo'lib, yangi musobaqada tarixning kuch ulab yugurish musobaqasini yaxshi qilishingizni umid qilaman. Yan'andiki Yangjialing inqilobi koni o'rnida qizil galistikluq kichik tushundirguchilar o'smirlar ovozi bilan inqilobi yillarni aslab, asli maqsadni tushunib turib, Yan'an ro'yiga varislik qilib, boshujining samimiy umidini amaliy harakat orqali amaliyotda ko'rsatdi. Yan'an kasbiy texnik shoyani qarmoqidagi boshlang'ich maktabdan pioner Gao Zijin mundaq dedi. Qizil galistikluq tushundirguchi bo'lgandan keyin bilimim eshibli qolmay, hozirgi turmushning oson qo'lga kelmaganligini texmi tushundim. Yan'anlik pioner bo'lganligimdan intayin sharaf his qildim. Sichuan Tianfu Yang rayoni 4-chi o'tir maktabining pioneri Liao Ruxi mundaq dedi. Men atrofimdagi atrat a'zolarini partiya tarixini o'g'inish, qizil hikoyalarni o'qishqa. Hikoyadan his qilgan kuchni kundalik kichik harakatga aylantirishqa faol yetaklayman. Liao Xin urushi xotir sarayining boshlig'i Liu Shaoguang mundaq dedi. Mamlakat bo'yicha vatanparvarlik tarbiyasi bo'yicha ulgu ko'rsatish bazasi bo'lish sifati bilan Liao Xin urushi xotir sarayi qizil galistikluq tushundirguchilar qo'shonini davomli zo'raytib, partiya hikoyasini ko'ngil qo'yib yaxshi so'zlab, yosh o'smirlarni qizil genga varislik qilish, davlat muhabbatini cho'nqur yiltiz tortqizishga yetaklab, qizil hokimiyatga varislik qilish, avlodma avlod davomlashtirish imkoniyatiga ega qilish kerak. Kommunistik yoshlar ittifoqi markaziy komiteti o'smirlar bo'limining boshlig'i Mamlakatlik pionerlar xizmati komitetining ijroiya muavin mudiri Li Hui munolani bildirdi. Boshujining muhim javob xatiga o'smir bolalar va pionerlar atirtigi bo'lgan samimiy umid mujassamlangan bo'lib, o'smir bolalar xizmatiga ilgirlash yo'nalish ko'rsatib berdi. Li Hui mundoq dedi. Biz Jungo Kompartiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklashga birlashtirib, qizil galistikluq tushundirguchilar qatorliq faoliyatlarni zo'r kuch bilan cho'nqurlashtirib, pionerlarni partiya tarixini o'g'inish, partiyaning hikoyasini yaxshi so'zlashga, partiya va xalqning qizil bolalaridan bo'lishni tashkillab, partiyani, vatanni, sotsializmni so'yish hissiyotini uzluksiz cho'nqur yiltiz tortqizib, Yangi musobaqada tarixning kuch ulash tayiqini yaxshi elib, tarixiy kuch ulab yugurish musobaqasini yaxshi qilamiz.
1: Ustozimiz xabari. Davlatning muavin raisi Xanjang 6 ayning 1-chi kuni Beijingda Braziliyaning diplomatiya ministri Vieira bilan ko'rishdi. Xanjang munolani bildirdi. Rais Si Jinping va Zongtong Lulaning strategiyalik yetakchiligida Jungu Braziliya taqdir o'rtaq kavdisi qurilishi sijil muqim ilgiri surildi. Jungu Braziliya munosabatiga boshdan oxir strategiyalik yuksaklik va yiroq kelgusi nuqtasidan muomila qilib va uni rivojlantirib keldi. Braziliya bilan ikki davlat boshliqlarining muhim o'rtaq tonishini yaxshi amaliyalashtirib, yuqori saviyalik strategiyalik hamkorlikni ilgari surib, Тараки кылыватқан дөлетләнің мәнпәәтіні қоғдаш. Ортақ тарақиятны елгері сүріш үшін чоң дөлетләнің мәсулиетіні намайян қылышны халайды. Джонго білен Бразилияның әмілі хәмкарлықының бір-біріні толықлашчалықы күшлік. Ишки хәркетләндіргіч күчі күшлік. Ишки тарап, Джонго Бразилия юқыр дәрежеліклі комитеті қатарлық механизмланың ролыны техімі яқшы жария қылдырып, Әмкарлықның пәндехнегі тәргебе техімі йоқыры, қошылмы қымыды техімі зор болыш, вә техімі күшілік стратегиелік юнілішке қарап үлгірлішіге түрткі болышы керек. Вейра мұныланы білдірді. Еқінгі иыларда Бразилия білән Джонгоның сияси жәхәтті өзара ішініші дөләт башлықларының әм түрткі болышы жәрияны да янымы күчейді. Нөвәтті көп тәрәпчілік мысли көрілмеген зәрбігі ұчыраватыды. Бразилия Джонго тәгдір ортақ кәудесі құрылышыны чоңқырлаштырыш ен тайы мөхім. Бразилия Джонго білән бірлікті юқыр дәрежеліклі комитетінің маслаштырыш ролыны жария қылдырып, әр қайсы сахалардегі хәмкарлықны чоңқырлаштырышны халайды.
0: Станцымыз хәбірі. Хынан Чунчинг яқында айрым-айрым 15-ші 5 жылны яқшы башлаш, қадамны яқшы еліш, мәхсус ақпарат илан қылыш иғыны ечіп, Өздірінің 15-ші 5 жылық ерік билан программысыны чөрдеп, юқыр сүпәтлік тарақиятның асасы нишаны вә мұхим вәзіпілеріні умумізлік тонуштырды. 15-ші 5 жыл мәзгіліде Хынан район қатнышы қолайлық, базар көлімі зор, кәсіп системісі мүкеммел болуш қатарлық әвзелліклеріні жари қылдырушыны көзді тұтып, дөлетнің ехтиячы білен Хынанның ықтыдарыны бірләштіріш, Умумилық білен өз ерінің ахвалыға қарап ішкөрішке юғырлышты чыңтұрып, иқтисади тарақият, еңілық, ярытыш арқылық түрткі болуш. Халық тұрмышыны яқшылаш қатарлық бәш тарапны чөрдеп, 21 түрлік конкурт көрсәткішіні отырғы қойды. Хынан өлкісінің башлықы Ван Кай мұндақ дейді. Біз башшуджи Ши Цзиньпиннің Хынанды қызмет тәкшіргенді қылған мұхим сөзінің ройыны чоңқыр ұзычылаштырып, партия мәркізі комитетінің Хынанғы қаратқан стратегиелік орын бекітмісіні тоғыры игілеп, ұттыр қысым райулланың қат көтірішіні тезлеттіш. Хуанхы дәриясы вадысының экологиясыны қоғдаш вә юқыр сүпәтлік тарақиат қатарлық дөлет стратегиелеріні умумізлік әмілейләштіріп, Партия Мәркізі Комитетінің тәдбір орынлаштырмыларының кәм көтсіз дәл жайды әмілейлішіге, әмілей үнім хасыл қылышыға қапалетлі қылдық. Кейінкі 5 жылда Хынан өлкісі еңілік ярчыш арқылық етекләшті чыңтұрып, еңі сүпәтлік ішләп чықырыш күшлеріне өз ерінің әхвалыға қарап тәрәкке қылдұрды. Пүткіл жәмиятның тәтқи қылып етіш қыражеті селінмісіне, Еліға отыры есап білән 10%-тін көпірек ашырып, стратегиелік гүлләмі кәсіплерінің қошылмы қымметінің көлемләшкен сана әтті игіліген ниспітіне 30%-ге еткізуді. Шәр езіләне бір тұташ пилаллашты чын тұрып, езі кәнтілерінің ұмумізлік гүлінішіне пұқты үлгірі сүріді. Дөләтнің ашлық бейхәтерлікегі капалетлік қылыш еғір вәзіпісіні зіммісіге еліп, ашлық универсал ішләп чықырыш ықтыдарыны 140 миллиард чынғы еткізуді. Ешіл, төвен карболлық тіп өзгәртішті чың тұрып, гүзел, бәқтілік Хуанхы дәриясы құрышыны тезлетіп, жәніптің сүйіні шымалғы башлаш оттыр линия құрылышыда, сүзік сүйіні шымалғы башлашқы капалетлік қылып, оттыр түзләңлік зымыныда жүнгөчі заманы вилаш тұрышыны үлгірі сүрішінің еңі сәйіпсіне тұрыш пүтуді. 15-ші 5 жыл мәзгіліде Чунчинг иқтисади тарақият, еңілік ярытыш арқылық түрткі болуш, халықның бәқт саадеті, ешіл, төвен карболлық болуш вә бейхәтерлік капалытыны чөрдеп, 24 түрлік көрсәткіш тәсіс қылып, 392 түрлік нұқтылық вәзіпіні орынлаштырып, еңі дәуірде ғарб районны кән көлемді етіштіке мұхим стратегиелік терек нұқтысы. Ішкі құрықтықны ечіп етіштіке

0: универсал түгініне күчеп бәрпа қылыды. Чонгчың шәрінің мұам башлықы Джин Шаңдың мұндақ дейді. Біз ішкені тікләшіні қатты химайы қылып, ішкені қоғдашыны қатты ішқа шұрып, юқыр сүпәтлік тәрәққияттың ибарет бұ мұхим вәзіпіні чың тұтып, Чыңду Чунчың районы қос шәһәр иқтисад чәмбірке құрылышын етекші қылып, еңі дәвірдегі ғарб районыны кән көлемді ечеш. Чаңжаң дәриясы иқтисад бәлбіқінің юқыр сүпәтлік тәрәққияты. Ғарб район құрықлық, деңіз, еңі елі қатарлық дөлет стратегиялерге тәшәббүскарлық білән сыңышып, бүтін шәһәр дайырысыда юқыр сүпәтлік тәрәққият, юқыр сәвиелік ечевитеш, юқыр сүпәтлік тұрмыш, юқыр үнімлік идары қылышының жаллық мәнзірсіне тез намайян қылышыне тұрышып үлгірі сүріміз. Кәлгісі 5 жылда Чунчың шәһәр районы пән техникіді еңілық ярытш коридоры системісіне тез бәрпа қылып, бүткіл жәмиятның тәтқи қылып еч селінмісінің салмықыны азырқы 2.165%-тін 3.125%-кі өстірді. Заманыви ясымычылык топи системасынын абзелликини мустахкемлеп ва кеңейтип, мулазиматчиликнин иктидарын кеңейтиш, сүпэтни өстүрүш аракетине чоңкур жолго койду. Жол түгүнү абзелликини күчөйтүп, 2030-жылгыча Чунчыңнын гарб райондагы куруктук, деңиз еңи жолунун жүк тош мыктарын 500 000 өлчөмлүк сандыктан ашырып, Шәһәр бойынша импорт-экспорт ұмуми соммасыны 900 миллиард юаньдан көпірекке жеткізуге тырысуды. Юқыр сүпәтлік тұрмыш мұлазымет чәмбіркеден 300-ні құрды. Рәқәмлік Чунчың вә ұсылатыны чоңқырлаштырыштың ибарет, қош йөнілішлік құвет ата қылышқы түрткі болып, адеттің ташқыры чоң шәһәрләрне заманыви идары қылышыны пағыл ылғыры сүріп, заманывилашқан Халық шәрі құрыды.
1: Станциямыз хәбәри. Бейжан вақты 6 айның 1-ші күні түстен кейін сағат 4:40 минут өткенде ұзын сапар 12-ші номер Б Ирактың сезіш 1-ші тошығучы ракетасы Шарық Шамылы Сода Алам қатынышы еңлық ярты сынақ районында қойып беріліп, еліп маңған Чәнфән құтып орбитісі 8-ші группа сөне әмірахи бәлгіленген орбитіға оңышлық жеткізілді. Бұл қидымқы вәзіпі ұзын сапар 12-ші номер Б Ирактың сезіш 1-ші тошығучы ракетасының тұңжы қетім үтші хесапланыды. Дөлтіміз еңідің тәтке қылып ясыған яны бір тәкрар ішілтіладыған соды тошығучы ракета ұзын сапар 12-ші номер Б кән көлемлік төвән орбиталық интернет юлтыз түркімей ғұрпысы торығы үзленген болып, кәлгісі де оның соды алам қатнышының юқыры зышлықтыки, төвән тәнәріқлық қойып беріштіки асаслық тіп боп келішедің өміт ба. Етіліп чықыш шәкілдікі төвән орбиталық сөне әмірақ қойып беріш ехтияжығы қарыта ұзын сапар 12-ші номер Б 21 айдыла тәтке қылынып ясалды. Лайләшнің дәсліпіділа соды мәнзерісі нишалынып, тәкрар шылтыштың ибарат шкичон юніліш бекітіліп, нөвәттікі тез сүрәті қойып беріш білән кәлгісі де еғі өліп тәкрар шылтышке тән етібар берілді. Чонгу Алам қатнышы пән техники гуруһи соды ракета ширкетінің ұзын сапар 12-ші номер Б ракетасының башлайлыгучысы Джау Джунчи мұндақ деді. Біздің ерге яқын жайдыки тош иқтидарымыз 20 тоннажға жетуді. Хазір біздің имканиятлік тәкрарландыған халатымыз дәлелләш жарыянады тұрватуды. Ұзын сапар 12-ші номер Б ракетаның ұзынлығы тәхминен 72 метр, диаметрі 4.137 метр болып, тош күчі зор дәрежеде ашырылыш білен бір вақытта, ракетаның чыдамчалығы вә юқыр хава бошлығыдегі шамалық мойытке үчіш мұқымлықыға капалатлы қыланды. Юлтыз түркіміні түркімләп торлаштырыш қымаслаштырыш үчін ракетаға диаметрі 5.12 метр келедіған хава иқымыны тәңшәш қапқықы ішілділген. Бөлмешчедеке бошлық етерлік болып, бір ракета арқылық көп сүні әмірахны юқыры зышлықта орылаштырғылы болуды. Чонгу Алам қатнышы пән техники гуруһи соды ракета ширкетінің ұзын сапар 12-ші номер Б ракетасының электр системасына лайылыгучы Чын Зытьян тұныштырып мұндақтады. Ұзын сапар 12-ші номер Б ракетаның иғырлығын енеклітіш арқылық тошыш өнімі өстірілді. Чын Зытьян мұндақтады. Біз ұзын сапар 12-ші номер Б-ға бір қысым енік өткізгіш сым лайылашыны сына қылып ішләттік. Оныңға бір қысым юмшақ кабел, юмшақ тақта, яны бір қысым

0: қошымчы материалланы олудық. Бұланың хамысы ток мәнбә торының еғырлықыны төвәлләтті. 30%-тен 40% кіча еғырлық түшті. Ракета тәкрар ішілділдіған болғашқа, тәтқи қылып ясаш әдірді ракетаның бірінші, ішкенші дәрежелік ракета кәудісіге ақыл чоң меңіні орнатты. Бүтін ракетаның үшіш жәріянадығы параметрі вә халыты оның ішкі чоң меңісі дә. Бірінші дәрежелік ракета вә ішкенші дәрежелік ракетадың ібарат ішкі әхлі есаплаш мәргізі арқылық мұстақыл тәдбір бәлгіләйді. Жанзы тия мұндақты дей. Кәлгісідікі бір мәнзері шуки, адам ракетаны контрол қылмысы му, ракета өзі мұлахизі қылып, өзі хөкім қылып, өзі ұшалайды. Бұныңдан башқа ұзын сәпәр 13-кінші номер бейға яна нұрғын алдын тәтқи қылынған техника вә үскінілі әсәпләнген. Мәсілән, ракетаға тонжық етім вақытқы сәзгір тор орынтылған болып, кәлгісі дә ян телефонғы олап, саллық мәлумат вә көрінішләні вақытыды йолы ғылып олуды. Шының білән бір вақытта, яны бір қысым пішқан пұхрави мәсулатла ішілітіліп, үтш арқылық саллық мәлумат топлынып, кейінке дәрежесіні өстіріш үшін асас сейлінді.
1: Станцымыз хәвірі. Ән гүзел Тяньшан ташулы деп нам алған Шинжан Майтағы күча ташулы да 6-нч айның бірінші күні қатнаш рәсми әсліге келді. Майтағы күча ташулы да екінгі 3 жылда саяхатчылы мұқиым көпейіп, линия бойдеке район саяхатчылыкінің тәрәқиятыға түрткі болды. Бұй ел ташул бойдеке мұлазымет капалеті системісінің дәрезісі ұмумүздік өстіріліп, саяхатчыларының сәпәр бейхәтәрлікке қоғдалды. Майтағы күча ташулы шымалда Шинжанның майтағдың башылынып, жәніпта күча шәрігі барыды. Умуми узунлукы тахминан 561 километр болуп, Тяньшаннын жанубы ва шималыны тогорсугу кесип өтөт. Кар йыгыш ва жол жүзүнө муз тутуш катарлык амылдардын таасиринде ар жылы 10-нчы айынын отурлардын кийинки жылы 5-нчы айынын акыры жана 6-нчы айынын башлыгыча фасыл характерлик катнаш идара кылынат. 6-нчы айынын 1-нчи күнү түштүн мурун бу жылдык катнаш башлаш мурасымында Нөвәтчі ұйыштырғычы жай, Байынбұлақ базырда нәтчүз автомобил, дала автомобилі вән мотосекелет құяш нұры астыда Тяньшанның ішкірсіге кіріп, Майтағы күча сәпіріні башылды. Бұй ел Майтағы күча ташулы линия бойдеке автомобил тоқтытыш мәйданы, тазылық үйі, тоқлығы қатарлық, халық қолайлық мұлазымет әсләлеріне әлалаштырды. Таш жол бойыдеке Нарат, Байынбұлақ, Күча қатарлық мұхим ноқтылаға тоқлығы сәпләнді. Асыраш қадымлары электр әсләлеріні тәкшүрішіне мұддәттің бұрын башлап, тоқлаш әсләлерінің бейхәтәр мұқим айлынышығы капалетлік қылды. Дөләтлік электр торы Байынғылын обласлық тоқ білән тәмілләш шеркеті, Байынбұлақ тоқ білән тәмілләш пунктының қызметшісі үйін қаумындақ дейді. Бұй ел Майтағы күча ташулы да қатнаш башылыныштың бұрын, біз тәвәлікіміздікі ток линиялардікі ешірін хәуіпләні нұқтылық тәкшүрдіқ. Қатнаш башланған дейін, біз яны давамлық көз өтіп, ток білән мұқим тәмілләшке капалетлік қылымыз. Майтағы күча ташулы егіз әм соғуқ. Деңіз юзідің егіз тағлық райындың кесіп өтіді. Аварай өзгірішчан. Геологиялык опет хәвпе бер кадәр юқры. Шу жайдагы алакадар тармакла кәсби жидди әхвалга тақабыл туруш куткызуш әтерти тәшкилләп, йолдагы туйуксыз юзбәгән әхвалларга тез инкас кайтурды. Майтаг Тяньшан куткызуш әтертинең башлыгы Хуадавей мондак диде. Без жидди ярдәм бериш, жидди куткызуш, инсанпарварлык ярдәме белән тәэминләйбез. Yardımımızga ihtiyaclık bolganlar biz bilen alaqlaşsı boludu. Növette Şinjanın Kuytun şehri bilen Kuça şehrini tutaştırdığan G3033 Kuytun Maytağ Kuça yukursur etlik taşulu katarlık noktuluk kuruluşla ilip berilmakta. Maytağ Kuça taşulunun kısmen bölekleri kuruluş mezgilideki köp miktarlık maddi eşyalarını toşuyduğan yadroluk yol hesaplanıdı. Шинжан Уйғур Аптыным райлық қатнаш транспорт назарыты ташул башқұрыш башқармысының мауын башлықы Чо Жәнюй тоныштырып мұндақ дейді.

Үгінішіні білген адам әң бәқітлік. Үгініш жолы да іждахат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғы үлгірләуатқан радио алғычыла. Мұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызды аңышыланы қаршалымыз, мән Арапаты Сәнжа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Си Цзиньпиннің 2020 жылы 11 айның 16 күні Мәркез Дөләтіні Өмімізілік Қанун бойынша идара қылыш қызметі иығында қылған Илми нәзірияні етекші қылып, социалистік заманы вилашқан дөләтіні Өмімізілік құрышыны күшлік қанунчылық қапалытығы иығы қылыш керек намлық сөзінің бір қысмыны аңытымыз.

Рахман ака гепни башка якка алып качты. Ака, бизге рас кеп кылып, туура мейви сетиш иштерде биз дехканларнын мамлекетин куугдумсак болмайды. Дедим нарасы болган халда. Байкы Тайир эсилде езимизге айнула көчтү жетиштирүүчү келген Лизонун шагирди эди. Өзүм Дашөдө окуган бала. Кейлен яхшы маслашып, бүтүн гезни Айнула баасы кылып жетиштирип чыгыш үчүн күч чыгарган. Кийин Лизондон айрылып чыгып, өзү шахсый şirket куруп, ар жылы пулдарлар менен hamkarлашып, Айнула илеп сетип келип атты. Өткөн жылы бир багван менен şirketлешип, дейкалдын Айнуласын несиге илеп, кыйрындаш өлкөлөргө апарып сетип, пулну вактыда бермей какшатканда, кент бу ишке аралашып, дейкалдын manfaatын когдоп, пулну аппайгандык. Езимиздеги дейкалдын арзан илеп қымбат сатылған хайан кешінің ең чоң ішу. Ендігі хамрахи нахимыздікі оғыт содигері. Оның мо хөнірі чық. Бойыл қарсам ішкісі бірлі юрішуду. Шеріклешкен оқшайду, деді кент мудері түшенді. Ездікіләге не чықетін еғін ечіп, бұақты харғыч сөзілді. Аңлымыға мұды бола? Аңлымай қаламды ұшу жи. Әммідің бұрын аңлайды. Іштімі яман, таммы егіз дегендек, бұла аңлап бұпла, оныңға тақабыл тұрған планы төзіп болады. Мұшындақ өйім өй кіріп, яң ішчеді соғдыны қалей берді. Бүгінкіде көріп қалсақ, доғры сатымыз да балыды. Елі мекер жық болады, деді кент мудир. Бұла күнді дүгірек келіп, бешімі ойландырып кетіп атыды. Менің беғім 9 иллық бау қоғашқа, мейвісі қыл, әм болық болады. Бұла шуны білгешке, Рахман ака, несейді нәқ яқшы, азыр сатмай әртөгін тұйықсыз бір мөлдір егіп, орланы төкіп әсі, апы дәпқан мысла дейді. Шық елінің алдыда шындақ бір апет болып, қаттық сиян татып кеткен еді. Шуны дәп, мені бәк тән қысықты қойып кетіп атыды, деді Рахман ака. Оланың кәлігістіге аварайдың қабірі бам екен, дедім атшығында. Біз дейқаланың сиян татмасық үшін бір үріш тәдбірлен төздік. Оның біріншісі манымышындақ чечекіне қорыны әзан сетіш мәселесі. Сілдіген бағын тәжірбірі болған менкен өзірі пәрвеш қылыла. Ярдан керек болса біз ба. Шыққанчағда базар басы қанчы болса шу бойчы сатмамла. Партия хөкімет бізді қаланы ғемін ейді. Болды ұшу де. Сілінің кәттіні аңлаймыз. Әрге сатмаймын. Пішіп байғы еткенді андын сатай. Іш болса бізге тесілі. Бұнда қойын кешілігі ел ечіп әмаңла. Ола ұғытны мәжбүрі сатамды. Яқшы жи, мәжбүрі сатмайды. Бағыны аса өзір ұғытлайды. Әйін ола базар кіргіче, манчы кетім ұғытлаймыз, паламполық ұғыт кетуді, шыны біз қылымыз. Сілі жапа чекмей пұл тапала деп тоқтымай сөзлайды. Өзір қылалыған денкен, өзір ақырғыч егі боп сасыла. Езіға хазырдан баштап, хереда келіп атыды. Сатамасын әмі деп әнсірмізлі. Езінің соғық сақлаш іскілаты бә құрпыш сауытымыз ба. Ярдам керек болса, біз әр қачан яллырыда. Сілге пайды ярдыш үшін ел ічіп еріміз. Біз партия хөкіметтін миннеттар. Шуджи ханым, маны мұшу әйн олаланымы 9 елінің алдыда яң Шуджи тіканла деген жағда оғылым, дада хөкімет сиянғы башламайды. Башқы өлкеде бұл мейвіні бәк яқшы көрді. Тікейлей деді. Оғылымдан ішкіміз яңақчылалақ ұлатқан тұқ. Маны хазыр езді әмідің бұрын ғосылыны көріп, дейқалағы әмілі үлгі болдық. Шу жағда оғылым білән анысының дәуіті болмыған болса, мен мұ заманның кейінді келіп, пүшайман қып жүрекен мен. Баламны оқытқанның дөлдіні әйн олады көдім десемі болуды. Рахман ақының қошалықы қарып,

0: Besi bilen bulgangan kaç kuçulan işletkende korsak ağırış, iç sürüş, köngül ilişip kusuş, çoğun tarafın kan geliş katarlık keserlik alametlerini keltürüp çıkarışı mümkün. Eğer çoğun üçey tayakçı bakterisini yok atmakçı bolsak, temperatura 75 Celsius gradüsünün yukarı. Vakti 1 minut kaytıdığan şartını hazırlığında andın onu öltürgülü buludu. Salmonella bakteriyesi. Onundan yukumlangandan kiyin yenik boğanda kosak ağırıydı, iç sürüdü, kusudu, eğir boğanda ölümünü keltürüp çıkardı. Bırak salmonella bakteriyesi sıkı berdaşlık beyrenmeydi. 100 Celsius gradüsü kızdırsa derhal ölüp ketudu. Eğer kızdırış temperatürsü tüverek bolsa, kızdırış vaxtını uzartışkı toğır geludu. Temperatura 70 Celsius gradus boğanda, o da 5 minut kızdırışkı toğır geludu. Eğer 60 Celsius gradus boğanda, 50 minutta andın salmonella bakterisini yok atkılı boludu. Bir aşkandı tamakşigende mulazmeti təmirleyen suyunun kaynak sobup geçişini atayın. Stimalçıların köydürüp koyuştuğun sağlığınız için, belki 60 Celsius gradus etrafıdaki suyunu sizge açıq perişi mümkün. Kaçıkçıların yuşkı işletkende, temperatura yenimi tüvelleydu. Bu dezinfeksiya qilish mikrob öldürüş rolunu oynayamaydı. 2022 yılı Vinju Şerlik Dezinfeksiya Kapalet Komiteti aşkanlardaki tatlaşmas polatın yasalgan kaçıkçıla, özü dezinfeksiya kıldığan kaçıkçıla, merkezlik dezinfeksiya kıldığan kaçıkçılani təcrübe obyekti kılıp, ulanı sünni bulguğan dinkin, çoğun üçey bakteriya topi, salmonella bakterisi türünü tekşürüş arqılıq, oxşaş bomuğan temperaturdaki ısıq sudun ötküzüp, oxşaş bomuğa vaqtta dezinfeksiya kılıngan kaçıkçıladaki bakteriya kaldıqının ayhvalını tekşürgen. Neticede baykılışça, eğer 100 Celsius gradusluk su bilen kaçıkçılarını çayqısa, hem de 30 sekundin artıq davamlaştırsa, kaçıkçılardaki bakteriyalarını yoktuş önümü yenilik örnelik buladıkken. Ama eğer 60 Celsius gradusluk tüven su bilen kaçıkçılarını çayqığanda, roli naite aciz buladıkken. Şuna kaçıkçılarını ısıq suda çayqığanda, eğer emdili kaynağın 100 Celsius gradusluk ısıq su işgeliğe kapaletli kığılıp olsa, kaçıkçılarını 30 sekundlu çayqaşının önümü buludu. Bir kısım bakteriyalarının önümlük yok atkılı buludu. Ama aşkanılarının suyu köpünç allada boğul temperaturu yetmeydi. Yuşkumu yeterlik vakit ve şarait bulmaydı. Şuna ançı çoğun rolu yok. Yokırkılan yığınçaklığında sırt tamak yegende kaçıkçılarını ısıq suda çayqaşının eşkandak zeyni yok. Lekin dezinfeksiya kılış, mikropsızlandırış önümüden ümit kütmeslik gerek. Kızıq bulmağın tağdırdımı yemeklik beyhatarlıki meselesi körülmeydi. Eğer su ısıq bulmasa, vaxt uzun bulmasa, kaynak su bilen kaçıkçılarına çayqaşının eşkandak paydası yok. Bırak beyhatlar, hatırcam yeş üçün yanılı pakız aşkanlığına tallaş gerek. Sırt kışkıp tamak yegende yemeklik tazıqı kandak kapalatlı kılış gerek. Isıq suda çayqalgan kaçıkçılarını dezinfeksiya kılış, kılmaslıqı seliştirganda, bazı dostlar sırtı tamak yegende yemek işmek beyhatarlıkı kandak kapalatlı kılışkı bekrek köngül bülüşü mümkün. Bu vaxta köpçilik üç təklif berimiz. Birincisi, muntuzum aşkanlığına tallaş. Muntuzum aşkanlığının tazlıq ekvali texmi kapalatki ige, kaçıkçı tazlıqının layaqatlıq bülüş nesbitimi bir qadar yukarı. İkincisi, kaçıkçılarını özünüz tayarlan. Eğer siz her gün sırtı tamak yeşke ihtiyaclık bulsunuz, yani gelip aşkandaki kaçıkçılarının tazlığıdan ensırsınız, kaçıkçılarının özünüz tayarlığınız tüzük. Üçüncüsü, dezinfeksiyelengen kaçıkçılarının layaqatlik ya ki layaqatlik emelsikini parıqlandırış. Nurgun aşkanlarının kaçıkçıları orap kaçılangan bulup, şiltiliştin burun sülyo yupuqının pakız, mükemmel ya ki emelsikini. Oralmıstı zavutunun adresi, alaqlış telefonu, süpet kapalat muduti inik yazılgan ya ki yazılmağalıqını tepsili közütüş gerek. Kaçıkça yüzünün pakız yak emesliki, koşumçı nersle, arlaşma madılar, maydiği, köpük, gayri bırak bulmasızlık gerek. Ondaqta özünün işletu atkan kaçıkçılarının tazdıqı kandaq kapalatlı kılış gerek. Biz pekat sırtki aşkanlarının kaçıkçı tazdıqı dalı ensersek bulmaydı. Aşkanımızı işletu atkan kaçıkçılarının tazdıqımı dikkat kılışımız gerek. Asaslıqı tüvendeki 5 noktaba. Birincisi kaçıkçıların karalik dezinfeksiya kılış. Tamak katısı, təxsa, koşu qatarlıqlarını qaralik dezinfeksiya kılış gerek. Məsələn, qaynatıp dezinfeksiya kılış, or bilen dezinfeksiya kılış, dezinfeksiya işkabıda dezinfeksiya kılış qatarlıqlarının həmisi buludu. Orada qaynatıp dezinfeksiya kılganda, or ya ki qaynavatkan suda 10 minutun artıq saqlaş gerek. Enfira kızıl nurluq dezinfeksiya işkabı işletkende çüşendürüş boyca işiltiş. Adatta dezinfeksiya işkabını 10 minutun artıq içip koyuş gerek. Altıncısı, çokını qaralik almaştırıp duruş. Köpsandaki ayıllarda işletildiğin çokula bambuk çoka ya ki yağış çoku bulup, eğer muayet ne, men pakis tazlanmışsa, asalı bakteriye payda buludu, hatta kökürüp kalıdı. Uzun müddet işletken de salametliki ziyan yetudu. 2020 yılı Şanghay Şehirlik Dezinfeksiya Kapalet Komiteti adetki ayıllar işletken 200 cüp konu çoka ve 660 cüp yeni çokunu yığıp, yağış, bambuk, tatlaşmas polat, melamin, ketişme katarlık 5 türünü öz çıkagan çokulanı tekşürgen. Нәтижеде байқылышча, бұл материаллардың ясылған чоколад ішіде ішілтіш вақты 6 айдын ашқан чоколад техімі асан көкіріп қалған. Зәмбұрғыланың саны еңі чока вә 3 ай ішілтілген чоколадға қарғанда 30%-ін көпірек артық болған. Яғаш вә бамбук чоконың құрылмысы бош болып, юзедегі оймандың енчік сызықлағы асалы бактерия ешірін олады декен. Зәмбұрғыланың саны датлашмас полат, қетшма, миамин чоколарының еттәсістін йоқыр болды декен. Чоконың пакыз болышығы капалатлы қылыш үшін алды білән әр қетімлық тамақтың кен әстайдыл юйш керек. Андын кен, құрған дейін қачқыш ішкабығы селіш керек. Қачқыш ішкабы құрғақ болышы керек. Чоконы яна қаралық дезинфекция қылыш керек. Бамбук чоконы қаралық алда қайнаватқан суды 20 минут қайнытыш, яки әр 6 айды бір қетім алмаштырыш керек. Бірақ, яғаш чоконы йоқары температурды қайнатқандың кейін, асалы шәклі өзгіріп кетіп, шылтышық тәсір етіші мүмкін. Әгер көңіліңіз көтірмесе, қетішімі чоку білән датлашмас полаттан ясалған чоконы таласыңыз болады. Пәкәт датлашмас полаттан ясалған чока бәксілі қам асан қызып кетеді. Самавар шорпысы жегенде иғызыңызды көйдіру елішіңіз мүмкін. Қачы жуғанден кейін, қачы иғызыны төәңгі қартып қойыш. Қачы жуғанден кейін, ішіде қалдық қачы сүйінің бұл іштің сақылыныш тәс. Әң яқсы қачы иғызыны төәңгі қартып, тәтір қоп қойыш керек. Дөші әмбәлләні есіп құрыттыш. Дөші әмбәлләні ішілтіште алды білән қам білән пішқын айрыш. Қам көш білән көйтат, мейвіләні кесіште оқшаш бір дөші әйәкі оқшаш бір тәрпін ішлетмәсілік. Гірәләшмі бұлғын іштің сақылыныш керек. Оныңдан қалса, дөші ішлеткенден кейін вақтыды есіп құрытып, көкіріп қылыштың сақылыныш керек. Дөшіне тазлаш жәтті, оқшаш болмаған тазлаш сулы арқылық чоңғышчай таяқчы бактериясы білән бұлғанған, оқшаш болмаған материалдегі тазлаш өнімін селіштіріп шыққан. Нәтижеде байқылышча мәйлі қандақ материалдегі дөші болсын тазлаш нәсіпті жәтті, 50 сессия градуслық ысық су білән дөші әмбәліні тазлаш өнімі әң яқшы болған. Өл сүрттіш, яки үй сұйықтықы ішкі қыл тазлаш сулы ішкенде орында тұрған. Құрық сүрттішінің өнімі әң начар болған. Шоңа дөшіні жуғанда 50 сессия градустың юқыр ысық су білән үйшіні тәвсия қылымыз. Құрық сүртіплі үйшқы болмайды. Қач үйшілатысы білән қач құчыланы сүртмәсілік. Бәзі кішіләнің қач құчылан үйіп оғандың кен қач үйшілатысы білән қач құчыланы сүртіп етідіған адыты ба. Әң яқсы бұнда қымаслық керек. Чүнке қач үйшілатысы әқиқаттан пакіз емес. Джунго айла ашхана тазгыны текшүріш ақташлық китабыды көрістілішче, палет арқылық топланған қатшу ішлатысы екі бактерия умуми сани әң йоқыр болғанда 500 миллиард таныға етедікен. Қанчы узын ішлеткен сери бактерия шүнчі көп болдыкен. Бұның ішіде чоңғышчай таяқчы бактериясы, алтын ранлик үзімсіман шарчы бактерия, ақ маржансыман бактерия, салмонила бактериясы қатарлықларын өз ішіге алған 19 қыл шәрклік кеселлік пайда қылғычы бактерия бар. Шоңа тазлық бейхаттәлігігі капалатлы қылыш үшін, қатшу үш латысын ішілтіп оғанден кейін чоқын пакыз үйіп құрыттыш. Әмді қаралек алда қайнақ суды 10 минуттың артық қайнытып, дайым еңі қатшу үш латысын алмаштырып тұрыш керек. Ысық суда қачқұчыланы чайқашының бейхаттәлік тұйғысы болуды. Навада қачқұчыланы дезинфекция қымақчы болғанда 100 сессия градусық су бұлышы әмді 30 секундтың артық бұлышы керек. Болмыса ролы чоң болмайды. Әмі 100-дегі чаң тозалан үй алыса ролы тәсәлі болуды. Шіләсек мұрахат болымыз. Оныңдың башқа сұрттік қачқұчылағылы текіліп қалман. Ашқаныңыздегі қачқұчыланың тазықығы мұ деққат қылын.
1: Мен бір чырақ. Нұр бәй юрықлық кетеді аятымны көйдірімі. Тамақ егеніңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылып атқаныңызда экраны үйірдімі. Үйгенгеніңізді китапны үйірдімі. Шықтың шықыныңызда... Мен бәкәтла үйіліңізді үйірдішінді ойлаймын. Әргізімі қоп-құрып үйіні үйірдіп, қамбәл энергияны бекарлы сұрап қығым ек. Мен бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені үйірдісіз, мен сізні үйірдімін.
0: Бүгін ені қызғарлық параңладым ейтіп ермен. Адам бәзді мәлім шәйдің сәуәпсізді бейзарлық іс қылуды. Бұқыладысы бір тәрәпілімілік қараш, яни көбән, пенжен деп аталуды. Бөдіні тұқымыдегі сызықчыла бөдіні тұқым тұққанда, тұқым нәйтісін ажырылып шыққан пигмент болып, су білән бір үйвәсілі шығып кетуді. Бәз кішілі кіштап көсілмегі деп қалуды. Әмеліетті бұл бір адам өзі шәкелендіру аған адат болып, чоң меңа китап көрішкі қарта шәртік рефлекс шәкелендіріп, китап көрсіңізді сізін құлтып қойды.
2: ішкі адам бір-бірге тікіліп қарап тұрғанда, юрек ритмі тәдіреді мас қадамды болуды.

Еңияча ішқ орлашқаларының хоқуқыны қоғдашта есіл ел бар болды. Еқында Мұқпырның үрімче шәхірі Тудыңқабар районлық халық сот мәккемесідің егілішчі, тамақ тошығычы, тез еткізгічі, тор такси шопыры, тор риясәтісі қатарлық еңияча ішқ орлашқалар әмгек хәққи, ішта ярлыныш төлімі қатарлықлағы айт дилоларда бұ сот мәккемесіде алдын күтівіліш, алдын мұрасы әқіліш, алдын дило ічіш, алдын бекітіштің ибарат төт алдын мұлазымытыдың бәхірман болалайды кен. Үрімчі шәхірінің еңі кәс палытыдығы еңияча ішқ орлашқаларының әмгек қапалыты ұқық мәнпәтіге мұлазымет қылыш башқұрыш чарысы қатарлық бәлгілімілеріні әмәлейләштіріш үшін бұ ел 3-ші айда бұ мәхкеме тәвәлік райондығы жәмиет амалықыны әр тәрәпліме түзәш мәркізігі тайынып, еңияча ішқ орлашқаларының ұқық мәнпәтіні қапалатландырдыған ешіл елні еңілық яртып бәрпа қылып, еңияча ішқ орлашқаларының қызмет ритмі тез, вақты тарқақ, ұқық мәнпәтіні қоғдаш тәнәрхі юқыр болыштек, алахиділікеге қарта, әр тәрәпліме түзәш мәркізі білән әм түрткі болып, қалық мұрәсәсі, мәмөри мұрәсә, қанун юргізіш бойынша муайенләштіріш, тез дило ічіш қатарлық байлықларыны біріктіріп, мәхсус мұла

Оқуучылар тәнтәрбие дәрісі оқуатқанды ярланса, мәктәп жауапкарлықны үстіге аламды. Ван Шаочаңның досты Янжейнің толықсыз отыр мәктәпті оқуидыған Яншу ісімлік бір қызы бар еді. Бір күні түште Яншу тәнтәрбие дәрісі де иқылып түште. О, бұ ішқа анча иран қылмеді, хәм тәнтәрбие оқытқұтысы ғымы етмеді. Оны савағдышы елеп сыныпқа қайтырып кірді. Мәктәптен қойып бергенде Янжи қызыны алғылы беріп, оның ярланғанлығын білді. Лекен оны адеттегі кішік мәселе оқшайды деп қарап көңіл шімеді. Лекен әтісі Янжи қызының ярысының егірлеп кеткенін байқап, оны яқын атраптағы ана балалар сақтығын сақтау докторханасына апарды. Лекен бұл жағда кешіккен еді. Янжи иқылып түшкенде сөңәк сунған болып, вақтыда дәваланмағанлығы үшін сөңәкке қан жетішмей сесіп кетіп, ахыры тәл төкі сақиып кетелмей, 8-ci дәрежелік мейіп болып қалды. Ондақта бұндақ әхвалда Янжи қызығы вакалыдан мәктептен хукуқы чекілеш, жауапкарлығыны үстіге елішіні тәләп қылсы боламды. Мәктептен төлем тәләп қылғанда мәктепнің хаталығы бар, йоқлықыға қараш керек. Адатта асастықи төвәндікідек мұндақ ішкі нұқтыға қарлыды. Біріншісі, мәктепнің ехтият білін башқұрыш мәжбуриетіні ада қылған қылмығалықы. О, оқучыларыны қатыры чоңыра қаркетлерге орылаштырған мұ? Оқытыш палиеті де бір қатар муапық башқұрған мұ? Дегенлеріні

өз ішчек алыду. Мәктәп ехтият білін башқұрыш мәжбуритіні ада қылған болса, ондақта мәктәптің қаталықы йоқ болуду. Ишкенчісі, мәктәп тәмілген оқытыш әсліхәлері үскілері тәләпке лайық му? Бу дейлу мисалы да оқуғычының тәнтәрбия дәрсідін кейін савағдышы юеләп сыныпқа қайтырып кіргәлікедек бейнормал ипадысы тәнтәрбия оқытқұтысының дәрхал дейқітіні тартмыған, әм тәдбір қолынып вақтыда давалатмыған. Әқтіліп қанун дәстурыда әқтіліп әркет ұқтыдары йоқлар вә әқтіліп әркет ұқтыдары чәкләнгәнлер, өгініш, тұрмыш кәчіріш жәрияны да зиянғы ұчырса, балалар бақтысы, мәктәп, яки башқа марып аппараты өзінің тәрбейләш, башқұрыш мәсулиетіні ада қылғалықыны іспатлап берәлісә, оқуқы чекіліш жауапкарлықыны үстіге алмайдығалықы бәлгіләнген. Мұндақчы айтқанда тәрбиеләш башқұрыш мәсулиетіні ада қылалмаған болса, оқуқы чекіліш жауапкарлықыны үстіге еліші шарт. Нахайтыр ошен ки, бұ мәктепнің тәнтәрбие оқытқысы ехтият білін башқұрыш мәжбуриетіні ада қылмыған. Шуңа бұ мәктеп білін тәнтәрбие оқытқысы бәлгілік қанун жауапкарлықыны үстіге еліші керек. Шуның білін бір вақытта айлы башлықы болғанлар, Баладыки бейнормал әхвалны байқағандың кейін балысыны дәрхал докторханыға апырып тәшіртмеген. Демек, олардымы вәсейлік муаппық болмастық әхвалы мәвжуд. Олармы бәлгілік қанун жауапкарлықыны үстіге елішқа тегішлік. Чунха Халық Чумуридының әқтіліп қанун дәстори 1199-й мада әқтіліп әркет ұқтыдары йоқлар, балалар бақчысы, мәктәп, яки башқа марып аппаратыда оқуатқан, тұрмыш кәчіруатқан мәзгілдә Cismani ziyanğı uçursa, şu balılar baxçısı, məktəb ya ki başqa marib aparati hukuki çıqılış cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Likin tərbiyləş başqoruş məsuliyetini ada qılgallıqını ispatla berəliyənləri hukuki çıqılış cavabkarlıqını üstüge almaydı. Cunxay Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1200-ci maddısı da mondaq deyilgən. Əxtələb hərkət ixtidari çəkləngənlər, Мәктәп яки башка марып аппаратыда оқуаткан, тұрмыш кәчіраткан мәзгілдә, жисмани зиянғы ұчырғанда, шу мәктәп яки башка марып аппараты тәрбиеләш башқұрыш мәсулиетіні ада қылмыған болса, оқуқы чықылыш жауапкарлықыны үстіге еліші керек.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты ватым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолпандайды, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Ама мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт саасыдеке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдын кішіепті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатты пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайлы.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсым деп сізі демегейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
8: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзі тұқанмады. Дүнияның вайды күчілік үйоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Олтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иғырлықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
9: Ашқазнымыздың қилылығы 3 мм-дан 5 мм-ғыча. Тойғандан кейін болса, әсілдігінің нәчәсізшілік кеңейді.
10: Бәдінімізде нәчі трилион хүйжәйір бар. Отыр есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
11: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрістуді.
1: Бірәр ішланы қылайлы, аят білән тән елгірілейлі.
0: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білен яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
1: Айлымыздекілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

радионы ұштасылар программымызын дамлаштыру атымыз. Біз пұрсат сөзіне тұрмышымызды наайт көп шілтіміз. Жұны олен бірге пұрсатны чен тұтышақ кәді әр бір достырымызға нәсиет қылымыз, ұланы үндейміз. Әмілетті пұрсат дегеніміз шәйіләнің махиетлік қымметкеге пайдылыныш вақты дегелдік. Әнді кішіләнің кәлгісі ұстықпалының қандақ болышы өсіп етіліш дәвірді мұшы пұрсатләні чен тұтып, оныңдың үніндік пайдылынышығы бағылық. Әлбәтті кішілә яшлық дәвіріні бешідің өткізіп, мұрәккеп іждімай тұрмыш қайнымыды чені қылды. Чені қыш бірдәмлік болмайды. Худды метал отты тауланған дәк таулынып, ярамсызлары чықып кетіп, ярамлық сап метал қаған дәк тарихи жәрянны баштан кечірді. Оныңдың башқа ене тұрмышта біз рақабәтке дұш келіміз. Бұл рақабәт еңі пұрсәтләні ярдуды. Біз маны мұш пұрсәтләні

Әсөмік тосла, программымызын дамлаштыру атымыз. Егет қызыны яқшы көріп қапты. Қыз оныңға, мұбада 100 күн үйімнің алдыды сақлашыны қалысыңыз, мән сізді құбыл көрімен депті. Жұны білән жегет қызының дегені бұйын шықыпты. Бір күн, 2 күн, 3 күн. 99 күні егет әнішу үйінің алдыдын айырылыпты. Егетнің анысы әйрам болып сорапты. Балам, немішкі ағырқы бір күнге бәрдашық беремейсен? Егет анысыға толымы тәсірлік жауап беріпті. Мұхаббәт бір тараптан бәдәл төлішігі бағлық әмәс. Мән 99 күн тұрыш арқылық мұхаббәт бә садақ әтмәлігім неш бағдылды. Ағырқы бір күнне өз ұзытымны сақлашқы қалдырды. Демек, мұхаббәтті пәкәт бірлі тарапның бәдәл төлішіні күтіп олтырсақ зиян татып қалымыз. Мұхаббәт өзіра давамлашқанда, өзіра тәң бәдәл төләшкенде андын давам етуді. Бұндақ болғанда қарыш тарап мұ өз қымметіні ес қыла алайды. Шоңлашқа мұхаббәтлік тұрмышта маным ұшындақ ішлағы алайды деқат қылышыңызды үміт қылымыз. Шындыла мұхаббәтлік гүлдіріңіз, мұхаббәт гүлдіріңіз порәкләп ешілгісі. Мұхаббәтлік тұрмыш әрбірімізге яр болсын, достла. Мұхаббәтлік күйлеріміз азырқы дәмдерің лап үшін.

Сөйлік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңыныңлаға көптен көп рахмет. Сіләр білән қошыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңылашыны әргіз ұнтып қанмағай сілә. Әгер программыларымызды вақтыда аңылыянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңылсаңла болуды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштике әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватангә кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan chog'ida partiyaga kirish orzusini mana bu shundoq ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilariga qarshi turishni chim turgan. Yapon bosqinchilariga qarshi urushni adoqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалайма.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының апторы Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқоншыларға қаршы ұрыш өтті әуджегі чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті аудырып ташлап, еңі жұңғы құрыш, коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimda Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Millionlagan munavvar Jonxua farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
2: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
3: Сағламлық дастықынымызда.
4: Талындегі ішкілік көтіні сайлы сәкла, емәкліклерінің ішіліп чықырылған орны. Тәвшіріп өлчәш құчури қатарқыланы көр әлейміз. Қатыр жәм сетуал әлейміз.
5: Қорымыға тұз шекерін азырақ салайды. Обдан талысақ, сағлам озықын әлейміз.
3: Сағламлық айқымызда.
6: Тамақтың кейін пиядымың еш, ұзын өмір көрішке пайдылық.
4: Велисіпіт білән ішқы беріп келсек, теніміз сағлам болуды. Йол тосылышты мұ қорықмаймыз.
3: Сағламлық қолымызда.
4: Әқлетләні түргі айырсақ, байлықтың тәкірар пайдынын алаймыз.
5: Терезлеріні ічіп, ава алмаштырып тұрсақ, өйінің хавасы саплышып, микробла йоқ айды.
3: Сағламлық әр вақыт енімізда.
4: Пиядыла йолы көпейіп, Ешілік күпіркенген мәліміздің мойытты барған сұры яқшы болмақта.
3: Сағлам жүнгі бірлікті атыршымызғы мұқтаж.

0: Қадірлі достар, Хэнан Шаңчудегі доң апанды оғлыны егіз көтіріп ойнатқанда ықтиятсыздықтың бала ерге түсіп кетіп, баланың арқы меңісі ерге тәккен. Доктор баланың меңісіге ығыр дәрежеде қан түскен яки аяты қауіп еткен деп диагноз қойған. Алақадар мұтахассислерінің білдіруінше, кішік баланы егіз көтіріп ойнатуш найты қатерлік болып, сәлі ықтият қылмағанда, бұлақтардың тәуіріні шығындығы кеселік аламеті көріліп, баш сөңке зақмыланды екен. Ондақта бұлақтар тәуіріні шығынды кеселік аламеті деген неме? Қандақ ішпатысы ба? Қандақ давалаш керек? Кішік балалар немішкі егіз көтіріп ойнатышыны яқшы көрді. Біз алды білән, балаларының немішчен егіз көтіріп ойнатышыны яқшы көрді қалығы құлақ сеппа қайлы. Балалар егіз көтіріп ойнатышыны яқшы көрді деген қарашының өзілі қата қараш. Техми көп әхваларда балаларға чонларының аяжалланған, жедейләшкен кепиәті тәсір қылыш арқылы қошал болуды. Балаларының қошал болғынны ішпәділші ғыдықлығычы ойынларының өзі болмастын, бәлкі ойын жәрияныда әтрапыдекі кішілерінің мол кепиәт ішпәдісі әмді атанларының өзгі болған үйексек етібарей. Шанхай шәлік балалар докторханысының докторы Ли Джилинг мұныларыны білдірді. Хақиқатан, ғыдықлаш характердегі ойылардың қойшалық ес қылдыған бұақларға му ата-аналарыны егіз көтіріп ойынтуш қатарлы құсылар арқылық өзіра түрткі бұлышқы тәвсия қымаймыз. Чүнкі бұқыл ойын ентайын қатарлық, ярлыныш қатары наайты чоң болып, асалла бас сөнкі зәқмілініш қатарлықларының кәлтіріп чықырды. Бұақлар тәуіріні жығынды кеселік аламеті деген неме? Бұақлар тәуіріні жығынды кеселік аламеті қысқартылып, бұақларыны тәуіртеш кеселі, яки SPS деп аталуды. Бұ, көзін жұмып ашқычы болған, муапық болмаған ұсыл білән бұақларыны қаттық тәуіртішіне, яки бұақларының меңісіне нұрғын кетім тез сүрәтті тәуіртіп, зәқміләндірішіне көрістуды. Кәскін болған ата-ана, бала әмтүрткі ұйыны балаларының меңісіне зәқміләндірдіған, дайым көрілдіған сәбәп болып, асаслық кеселік аламәтлері тіт-тіт бұлыш, чырайш патсы нормал болмасылық, іштасы тұтылыш қатарлықларын өз жегалуды. Яна, әркет тосалғы ғуқ чырайш, палеш бұлыш, нәпәс қиылышыш, көрмәс бұлық келіш аламәтлер көрілді. Әтті аяты қайып еткізді. Лиджилинг мұндақты дей. Бәзі ата-аналар баланы тәуіртуш ұсулы білән бәзләшін яқшы көрді. Әмеліетті бұл ентайын қатарлық. Бұақның мен қысмет тихи тұлық етілмеген болғашқа, башқы жесім білән соқылған, яке соқылмығалықыдың қатты нәзір, күшілік тәуірнішкі ұшырғанда, мені тоқылмылары асалла соқылышқы ұшырап, қантомыры еріліш вә мені нерві талалары зәқмілініш әхвалы көрілді. Адет кәхвалда 6 ай әтрапыдеге бұақлар тәуірнішіғіні кеселік аламеті көп үзбердіған кішілер топы есаплынды. Чоңырақ балаларының чоң меңісінің етіліші ниспәттен мүкәмәл болып, сыртқы мұйтының тәсіргі астан ұшырмайды. Техими кішік балалар көпінші вақытты ұқылайды. Тәуіртіп әмра болышының ажеті ең. 6 айлық болған бұақлар техими асан жығылайды. Шоңа ата-аналарының тәсәлі берішігі тұғыр келеді. Ата-аналар балыны ұзақ мәзгіл бәзілгенден кейін, тәуірші салмықы вә дәрежесі бұныңға әгішіп ашса, балыға асалы зиян еткізді. Ондақта бұны қандақ тавалаш керек. Бұақның чоң меңісі вә бәден иқтидары тек толық етілмеген болып, қаттық тәуірсе, миңа вә бойын омыртқысының зақмылыныш қатары техими жоғары, пайда болған кеселік аламәтлері техими ығыр болады. Шоңа тавалаш жәтті бірқадар мұрәккеп болады. Ли Джилинг мұндақты дей. Алды білән нәпәсләндіруш аппараты яки электрокардиограмда көз түш арқылық асаси аятлық дәуреликіні сақлаш керек. Оныңдан кейін доктор балады көрілген оқшаш болмаған аламәтлерге асасен қаратмалық алда давалаш лайысы білән тәмінләйді. Лекен барлық бұақлар тәуірні шығыны кеселік аламеті әң ақырды сақиып кетші натайын. Бұақның тәуірні күшіраш қетім сани мә дәрежесінің оқшымастығы асасен бұақның тәуірні шығыны кеселік аламетінің ішпәділінішімі оқшаш болмайды. Баланың меңі қысмы еңік зәқмілінген әхвалда сақиыш ықтималлығы бірқадар жоғары болып, меңі қысмы ығыр зәқмілінсе, баш ағырыш, баш қиыш, қатырсын жоқтыш, палеш болып келіш қатарлық кеселік асарыты қалуды, әтті хаятынан айырылды. Балны тешландыруш үшін алды білән оны мұлайымлық білән құчақлап, балығы бей қаттар азады ес құлдыруш. Шынан білән бір вақытта оның киімінің рахат яки рахат еместігіне, зияды суғық, зияды ысық болып кетіш қатарлық әхвалларының бар жоқтығына тексеріш керек. Бала білән ойын ойнаш жәтті, Ли Джилинг мұныларыны білдірді. Еш кішік балалар ниспәтен адди ойынларға мас келеді. Бұақ қанша чоң болса, әрекет сыйжылығы сәл чоңырақ ойынларыны талласы болады. Лекен ойнағанда мо яныла бейхәтәлігі диққат қылыш керек.
1: Адаш, әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдіқ.
2: Ой, бұлуду әжеп яқшы.
1: Ілгері тамақ емізді біз ішеттіқ, адаш, азыр білі чиніқімізді біз ішілған болдық мана.
3: Яны бір кетім ойнамдық. Бәс күші, пәйтоп ойнаймыз. Ілгіре тор ойынды бәс ішеттіқ. Азыр чені қышты бәс ішіміз. Tağ çoğısı yanı bir ağız gayrat kılsamı çıkıdıkken mi? İlgire bikahçılıktı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkım he. Salametliğe en bağın sırı yakşı öp git bardı o.
4: Tensaklık zor baylık. Hemmeyle çınıkışı Ahmet Bireyli.
0: Kadirlik dostum, kitlanın neymiş için super küydüğalıqını bilemsiz? Bipayan deniz okyalarda çaknığan kuyaş köp kök deniz yüzünü yorutkanda dikkat kısınızla kümüş ren su törükçelerinin boşlukka fontansıman buzgullab örlev atkalıqını köreleysiz. Bu kitlar nefeslengende burun tüşüğüdün pörküp çıkargan gazının su bilen birleşip etilip çıkıştın şekillengen menzirdir. Bundaq burun tüşki su pürküyeleydiğen burun tüşki dep matalıdı. Ondaq da kitlar nemişka su pürküp çıkaralaydı. Esil de kitlar beliklarga tevə emez. Eksice süt emgücilerge tevə. Kitlar gerçe denizde yaşsımı yanıla öpkisi bilen nefeslenip havadaki oksigenini sümürüşkü muhtaç buludu. Kitlarının öpkisinin elastikliğine ait yaxşı. Meselən, kök kitinin öpkisinin eğirliği təxminən 1500 kilogram kilidir. Sığduralaydıgan hava bulsa 15 000 litr. Yine tinide oksigeni zapas saxlaydıgan alaydı tüzlüşümü bar bulup, kademde bir su yüzge çıkıp havanı sümürmüsümü buludu. Bırak suğuş onğuş vaxtı bek uzakı barmaydı. Adette o 13 minuttan kiyin bir kitim su yüzge çıkıp nefeslendi. Kitinin burun tüşüge başka süt emgecilerininki bilen oxşaşmaydı. Onun burun kalkanı yok. Burun tüşüge beşinin çok kısıdaki içki gözünün ağırlıkıdı bulup, etrafıda kilapallık perdiler var. Suğa kirgende yepiludu. Bazılarının bekme yakın durdu. Bazılarının birleşip gitudu. Hava almaştırganda, aval öpkedeki köp miktarlı kalduk gazını çıkarıydudu. Besimi inayeti yukarı boğalıqtın, havanı pürkügende çıkargan avazımı bek yukarı. Bazda, anlamakka paravuzdun güldürlügen avaz dek anlındı. Burun tüşki, su yüzge çıkıştın burulla hava çıkışkı başlaydı. Küçlük hava ikimi, burundan itilip çıkanda deniz suyunu mu boşluğu ilip çıkıdı. Deniz yüzde şekillengen, hem biz görgen

Еңияча ішқы орлашқаларының хоқуқыны қоғдашта есіл ел бар болды. Еқында мұқпырның үрімче шәхірі Тудың қабар айылы қалық сот мәккемесідің егілішчі, тамақ тошуғычы, тез еткізгічі, тор такси шопыры, тор риясәтісі қатарлық еңияча ішқы орлашқалар әмгек хәққи, ішта ярлыныш төлімі қатарлықлағы айт дилоларда бұ сот мәккемесі де алдын күтівіліш, алдын мұрасы әқіліш, алдын дило ічіш, алдын бекітіштің ибарат төт алдын мұлазымытыдың бәхірман болалайды кен. Үрімчі шәһірінің еңі кәс палтыдегі еңіяча ішқ орлашқаларының әмгек қапалыты ұқуқ мәнпәтіге мұлазымет қылыш башқұрыш чарысы қатарлық бәлгілімілеріні әмәлейләштіріш үшін бұ ел 3-ші айда бұ мәккеме тәвәлік райондегі жәмиет амалықыны әр тәрәпліме түзәш мәркізігі тайынып, еңіяча ішқ орлашқаларының ұқуқ мәнпәтіні қапалатландырдыған ешіл елні еңілық яртып бәрпа қылып, еңіяча ішқ орлашқаларының қызмет ритмі тез, вақты тарқақ, ұқуқ мәнпәтіні қоғдаш тәнәрхі юқыр болыштек, алахиділікеге қарта, әр тәрәпліме түзәш мәркізі білән әм түрткі болып, қалық мұрәсәсі, мәмөри мұрәсә, қанун юргізіш бойынша муайенләштіріш, тез дило ічіш қатарлық байлықларыны біріктіріп, мәхсус мұлазымет көзнікі тәсі қылды. Әм түште іштін түшместік, әпті ақырда алдын келішкілі болыштек, жаллық мұлазымет әндісіні елгі қойып, әмгекчілерінің хоқуқыны қоғдаш тәнәрхіні әң зор чәкті төвәлләтті. Ешіл елінің ядросы тез болыш білән әм түрткі болышта. Әр тәрәпліме түзәш мәркізі асасы қатламғы еқін болыш, әхвалыны пішіқ біліш әвзәлікіні жарий қылдырып, еңіяча ішқ орлашқалар мажыраларыны тапшырылғандың кейін, бірінші вақытта мұрәсәчі әвәттіп арлышыды. Мұрәсә муапиқиятік болса, сот мәккемесінің тез хөкім кесім чықырыш, сот қылыш коллективі нәқ мәйданда қанун юргізіш бойынша муайенләштіруді. Мұрәсә муапиқиятік болмаса, дәрхал дәва тәртіпіге өткізіп, сот мәккемесі аз соммылық дәва, яки тез хөкім кесім чықырыш тәртіпіні қозғытып, шу күні қобыл қылыш, шу күні мұрәсә қылыш, шу күні муайенләштірішіні ішқа ашырды. Нөвәтті бұ ел арқылық алақыдар мәджірадың 30-дың артықы түгітілді. Юқыры үнімлік, қолайлық қанун юргізіш мұлазыметі еңіяча ішқы орлашқан әмгекчілерінің кәң дайырда итірап қылышығы ерішті. Ілгірі дәвалышыш асты болуды деп қарайттым. Ойылмаған ердің азыр 20 күнділа хәл болды. Деді ешіл ел арқылық неси қалған еткізі шәққіні қайтырып алған бір тамақ тошығычы тәсір атыны сөзлеп. Бұныңдың башқа дәва мұлазымытының қолайлықлықыны өстіріш, тәшвиқат өнімінің кеңайтыш үшін сот мәккемесі білән әр тәрәпліме түзәш мәркізі бірлікті оқуқны қоғдаш көрсетмесі түзіп, AI-сіні әжви рәсім қатарлық шәкілі арқылық еңіяча ішқы орлашқаларға дәліл іспат топлаш, мұрәсә қылышны ілтимас қылыш, қанун юргізіш бойынша муайенләштіріш қатарлық тәртіплеріні енық түшендіріп, еңіяча ішқы орлашқаларыны оқуқыны қоғдаш үнімі техімі юқыр болыш, ерішіш тойғысы техімі күштік болыш имканиетіге ие қылды. Еңіяча ішқы орлашқалар умумйүзлік дәліл іспат көрсетіш қиын болыш, дәліл іспат іліш ажиз болыш мәселесіге дұш келеді. Бұның үшін мәккемеміз адам күші байлықы вә ижтимаи қапалат, кесім, ішчілер ұйышмесі қатарлық тармақлар білен бірлішіп, бірлішіп мұрәсә қылып әм түрткі болыш механизмі орнытып, әмгекчілерінің заказ әвәтіш хатырсы, мааш ахмы хисабаты қатарлық ашқұшлық тәліл іспатларыны мұқымлаштыршыға әм қарлішіп, оқуқны қоғдаштыки тосық нұқтыларыны дәл жайыда хәл қылды. Тудың хабар айылық сот мәккемесі Дило ічіш коллегиясының башлықы Жанли Хуа мұндақ білдірді. Мәккемеміз бүтін шәһәрдегі еңіяча ішқы орлашқаларының хоқуқ мәнпәтіні қапалатландырышке алақыдар бәлгілімлерге сіжіл тоғырлынып, алды үшта алдыны іліш, отыр үшта түгітіш, ақырқы үшта тез сот қылыш, мәнбәдің күш қошыштек бүтін зәнжірлік қызмет системісіні такамуллаштырып, дәл жайда қанун юргізіш арқылық еңі кәсіп пағалыты ұқтысадының қиылыплашқан сағлам тәрәқиятыны қоғдайды.

Оқуучылар тәнтәрбие дәрісі оқуатқанды ярланса, мәктәп жауапкарлықны үстіге аламды. Ван Шаочаңның досты Янжейнің толықсыз отыр мәктәпті оқуидыған Яншу ісімлік бір қызы бар еді. Бір күні түште Яншу тәнтәрбие дәрісі де иқылып түште. О, бұ ішқа анча иран қылмеді, хәм тәнтәрбие оқытқұтысығымы етмеді. Оны савағдышы елеп сыныпқа қайтырып кірді. Мәктәптін қойып бәргенде Янжи қызыны алғылы беріп, оның ярланғалықыны білді. Лекен омы адеттікі кичік мәсілі оқшайды деп қарап көңілшімеді. Лекен әтісі Янжи қызының ярысының еғірлап кеткелікін байқап, оны еқін әтіраптікі аны балалар сақлықыны сақлаш тұқтырханысығы апарды. Лекен бұ жағда кечіккенеді. Яншу иқылып түшкенде сөңәк сунған болып, вақтыда даваланмағалығы үшін сөңәкке қан етішмей, сесіп кетіп, ахыры тәлтөкі сақиып кетелмей, 8-інші дәрежелік мейіп болып қалды. Ондақта бұндақ әхвалда Яншу қызығы вакалыдан мәктептің хоқуқы чекіліш, жауапкарлықыны үстіге елішіні тәләп қылсы боламды. Мәктептің төлем тәләп қылғанда мәктептің хаталықы бар, йоқлықыға қараш керек. Адатта асаслықи төвәндекедек мұндақ ішкі нұқтыға қарлыды. Біріншісі, мәктепнің ехтият білін башқұрыш мәжбуриетіні ада қылған қылмығалықи. О, оқучыларыны хәтірі чоңыра қаркетлерге орылаштырған мұ? Оқытыш палетіде бір қатар муапық башқұрған мұ йоқ? Дегенлеріні өз іштік алыды. Мәктеп ехтият білін башқұрыш мәжбуриетіні ада қылған болса, ондақта мәктепнің хаталықы йоқ болыды. İkincisi, məktəb təmirləyən oxutuş əsləhələri, üskünləri tələbkə layıqmı? Bu dilo misalı da oxuqucunun təntərbiyə dərsidin kiyin savaqdışı yöləb sınıbqa qaytırıb kirgəlikidək bir normal ifadisi təntərbiyə oxutqutusunun dərhal diqqətini tartmıqan, həm tədbir qollanıb vaxtıda davalatmıqan. Əxtələb qanun dəsturuda əxtələb hərəkət iqtidarı yoxlar və əxtələb hərəkət iqtidarı çəkləngənlər öyrəniş, turmuş keçiriş cərəyanı da ziyanğa uçursa, balalar bağçısı, məktəb ya ki başqa maarif aparatı özünün tərbiyələş, başqırış məsuliyyətini ada qılğanlıqını isbatlab verəlisə, hüquqi çəkiliş cavabkarlıqını üstüyə almaydığanlıqı bəlgiləngən. Мұндақчы айтқанда тәрбиелеш башқұрыш мәсулетіні ада қылалмыған болса, хоқуқы чекіліш жауапкарлықыны үстіге еліші шерт. Нахайты рошен ке, бұ мәктепнің тәнтәрбие оқытқысы ехтият білін башқұрыш мәжбуриетіні ада қылмыған. Шуңа бұ мәктеп білін тәнтәрбие оқытқысы бәлгілік қанун жауапкарлықыны үстіге еліші керек. Шуның білін бір вақытта айлы башлықы болғанлар, Баладыки бейнормал әхвалны байқағандын кейін, балысыны дәрхал докторханыға апырып тәкшіртмеген. Демек, олардымы вәсейлік муапық болмастық әхвалы мәвжуд. Олармы бәлгілік қанун жауапкарлықыны үстіге елішқа тегішлік. Чунха Халық Чумуриетінің әқтіліп қанун дәстори 1199-й мада әқтіліп әркет ұқтыдары йоқлар, балалар бақчысы, мәктәп, яки башқа марып аппаратыда оқуатқан, турмыш кәчіруатқан мәзгілді, Cismani ziyanğa uçursa, şu balılar baxçısı, məktəb ya ki başqa maarif aparatı hüquqi çəkiliş cavabkarlığını üstüge elişi kerek. Lekin tərbiyələş başqırış məsuliyyətini ada qılğanlığını ispatlab verəligənləri hüquqi çəkiliş cavabkarlığını üstüge almaydı. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1200-ci maddəsi də mündaq deyilgən. Əxtələb hərəkət iqtidarı çəkləngənlər, Мәктәп яки башка маарып аппаратыда оқуаткан, турмыш кечуратқан мәзгилдә, жисмани зыянға учырғанда, шу мәктәп яки башка маарып аппараты тәрбиеләш, башқарыш мәсулиетіне ада қылмаған болса, хукуқи чекиліш жауапкарлыгыны үстіге елиши керек.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғіз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әріпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатты пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер ечіп берішке вақтыңыз чыға ма?
4: Мән жығылыш.

0: Бұл келсін.
1: Ата анамның сағламықын тілеймен.
0: Ата анымызды сиғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
2: Дада, ана, біз келдіқ.
3: Бұа, мұма.
4: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзіт қанмады. Dünyanın vahidi güçlükü yok deyişidi.
5: Aran 300 gram kelidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
6: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
7: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. Toyğandan keyin bolsa Әсілдігінің нәчәсізчілік кемейді.
8: Бәдінімізді нәч тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қетін парчылымды.
9: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішчанық көрістіді.
10: Бір әр ішланы қылайлы, аят білән тәң үлгірілейлі.
5: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xoşallandırdığan turmuş her qancı qiyin bolsa mı, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlge aşırışımız kerek.
10: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün, hemme ərzindir.

Өсмір балла қызметшілері арасында қызғын инкас қозғады. Хэнчжэнг Бразилияның дипломатия министрі білен көрішті. 15-ci бәшіліні яқшы башлаш, қадамны яқшы еліш, мәқсус ақпарат илан қылыш жығынада, Хэнэн Чонгчэнгның 15-ci бәшіл мәзгілідікі юқыр сүпәтлік тәрәқиятының асаслық нишаны, нұқтылық тәдбірлері тұныштырылды. Дөлтіміздің тош күчі әң чоң екі өзәклік ракетасы болған ұзын сәпәр 13-ci номер Б ирақтын сезіш 1-ci тошығучы ракетасы муапқиятлік қойып берілді. Мәмлекетлік халық құрылтайы даими комитеті кәсіби маарып қанунының ижрасыны тәкшірішіні башлады. Америка Ливан-Исраилия тоқынышыны жидді келіштірді. Иран Америка-Исраилия парахутларға зәрбі беріміз деді. Хөрмәтлік радионығучыла, төәнді дегіттанла қәвәрлеріміздің тәпсілі мәзмұлдырды болсын.

stansımız xəbəri. 1 iyun Xalqara Balala Bayramı yetib keliş peytədə Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başçısı, dövlət rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinping Jungo Kompartiyası 1 qurultayı xatır sarıyı. Nanhu İnqilabi xatır sarıydiki pionerla ətirtinin qızıl qalistukluq düşəndürgüçilərgə cevap xət yazıb, ulanı səmimi ilhamlandırdı, həm ula və bütün məmlikətdiki ösmür balılanın bayramını təbirklidi. Başucu Xi Jinpingnin cevap xəti ösmür balıla və ösmür balıla xizmətçilərini arzunu qoğlaşıb, olğı ilgirləşkə rıqbətləndirdi. Köpçilik munulanı bildirdi. Qızıl genğı varıslı qılıb, onu əvlatnı əvlat davamlaşdırıb, ғайыны чыңытып, жасарат білән үлгірләп, арзуны қоғылышып, еңі мұсапыда тарихи күч ұлаш мұсабықсыны яқшы қылып, дөйлетіні құдырат таптырыш құрылышы, милләтіні гүлләндіріш ұлық ішілері үшін давамлық күрәш қылып, текімі парлақ әтігі отлынымыз. Еқында Шанхайдыке Джунго Компартиясы 1 құрылтыйы хатыры сарай. Джежан, Джашин, Нэнху инқилоби хатыр сарыйы пионерла әтіртінің қызыл галистуклық түшендіргүчілері вәкілдері Башуджи Си Цзиньпинға хат езіп, түшендіріш палиетігі қатныш үніме вә өсіп етіліш тәсиратыны доқылат қылып, еңі дәвірдіке яқшы өсмірләдің болуш ирадысыны ихбадылыды. Си Цзиньпин жауап хетеде мұндақ дейді. Сіләнің 1 құрылтай ешілған жай və Nanhu qızıl kemisi yanında partiyanın tarixi, inqilabi hikaye və qəhrmanlıq iş izlərini çin hissiyatınla bilən bayan qılıb, partiyanı, vətənni, sosializmni söyüş hissiyatını çonqur yıldız tartquzub, çeniqib və ösüb yetilgənlikinladın xəbər tepib, xursan boldum. Шанхай шәрі Хуанпу районы Лувен 1 мәркізі башланғыш мәктіпінің оқуғытсы Ван Ячин. Жауап қатны тапшырып алғандың кейін, интайын хая жалландым, әм ұлықлық ес қылдым, деді. Ван Ячин мұндақ деді. Си Цзиньпин бовамның бізге язған жауап қеті, бізнің кішік түшендіргіші болышта чың тұрғалықымызны муайелләштіргелдік. Си Цзиньпин бовам хатыржан болсун. Біз чоқым тірішіп, ғайлік, қабілиетлік, мәсулиетчан еңі дәвір яқшы өсмірлердің болып етішіп шықымыз. Лувен 1 мәркізі башланғыш мәктіпінің қызыл қанай кичік түшендіргүчілдері күржікі, мәқсус Джунго Компартиясы 1 құрылтыйы хатыр сарыйығы мұлазымет қылыдыған пионерла әтірті пидайла түшендіріш күржікі. Бұл күржікні құрған Лувен 1 мәркізі башланғыш мәктіпінің мұдыры Вурун Джин мұндақ дейді. Балыла түшендіріш жәрияныда чені қыплы қалмай, ені қалбіде партияны, вәтәнні, социализмні сөйдіған чонқыр есіят пайда болды. Вурун Джин мұндақ дейді. Біз қызметләні давамлық яқшы ішіліп, қызыл галистуклық түшендіргүчілерімізіне өздір үгенген мәзмұллағыны пионерла палиеті, пән білімлері вә математика, рәкәмләштіріп, әқлиләштіріп, өгініш қатарлықла білән чонқыр бірләштіріп, әтрапымыздікі кішік әмралырымызға еңі дәвірдікі хикайләні текімі яқшы сөзләп берішке етекләйміз. Джежан, Джашин, Нэнху инқилаби хатыр сарыйының қызыл галистуклық түшендіргүчісі Янжачин Башшуджиның жауап хетіні оқыған дейін, зіммемдікі мәсулиетіне текімі түшендім, деді. Янжачин мұндақ дейді. Қызыл кемі енідікі қызыл галистуклық түшендіргүчі болу сүптіміз білән, біз қызыл кемі хикайысыны чоқым текімі жаранлық сөзлейміз. Нэнху инқилаби хатыр сарыйының башлығы Ву Чжэнхуа мұнуланы білдірді. Башуджи жауап хетеде, әм қызыл галистуклық түшендіргүчіләні муайелләштірді. Вә уладың сәмімі үміт күтті.
Hem keyinki qadamda ideyevi siyasi cihette adam terbiyeleş hizmetini kandak yakşı işleşini muhim körsetme bilen temin etti. Ucan kuamındak dedi. Biz kızıl kemi küçük düşendirgüçsüdün ibaret bu koşun kuruluşunu davamlık çonkurlaştırıp, çonkur terbiye, yiz kılış şekildeki okutuş şekli arkalık, kızıl mağarıpını tekimi callık kılıp, saray bilen mektepnin hemkarlıkını küçeytip, istiroluk ideyevi siyasi adem terbiyeleş endizisi berpa kılımız. Başucu Xi Jinping cevap hitede munulanı tekitledi. Bu yıl Jungo Kompartiyası kurulgallıkının 105 yıllıkı. Partiya işleri evlat mı evlat kişilerinin devamlı küreş kılışığı muhtaç. Silerinin etret bayrağını egiz götürüp, partiyaya egişip, menip, kızıl genga varıslık kılıp, bilim kabiliyetinlerini östürüp, irade ve pezilitinlerini tavlap, partiya ve halkının kızıl balısı bolup, yeni musabıda tarihinin küş ulap yürüyüş musabıkasını yakşı

Үгінішіні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолы да іждахат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғы үлгірләуатқан радио алғычыла. Мұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызды аңышыңаны қаршалымыз, мән Арап Баты Сәнжа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020 жылы 11 айының 16 күні Мәркез дөләтіні Өмімізілік қанун бойынша идара қылыш қызметі yig'inda қылған ilmiy nazariyani yetakchi qilib sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumjilik qurishni kuchli qonunchilik kapolatiga ega qilish kerak nomli so'zning bir qismini anglatamiz.

Кечеләп меңіп, таң атқанды бұй ұртқы келдім. Дадамның мейджәзіні білмейлі балам. Дадам, қайсы үзі білән мен тұтып келіп өйді тұрғызды. Дадам, бәк қатты қол адам еді. Кейін аңлысам, менің онда қызым еқтіп, іч ағырықтатып, үш ай орын тұтып етіп, қан құсып төгеп кетіпті. Момай ауасын қойып етіп, қошақ етіп жығылап кетті. Бұл маңа жығы әміз, құдды жүректен чықып атқан пиғалық нақыштек аңламықты еді. Бұл нақша жүрекімнің әң чоңқыр қайтедеке азаптарымны ойғытып, өзіге тәңкес қылдырмақты еді. Чолпан хан ана жығыдың тоқтығанда әмді давамлық паранғыш ұлтырушының әпсіздікін ес қалды. Пиғы айғы чықмыған екі айының ақырыны кейін аңлашыны көңілімге пүкіп, оның білән қошлашмақшы болды. Ченім балам, жығылап көңілдеріні паракенді қылды мә? Қапымызла. Бұл ішланы амал қылып ойламаслыққа тырышымен. Қысқысы ойламаймен. Бүгін Яңшуженің кеп чықып келіп, бұл ішла есім кеп қалды. Қапымызла балам. Момай қолымны тұтып, елді жабылан тәкірар-тәкірар шындақ дейді. Әргіз ұндақ деймізлі. Маңа Яңшуже хақытке екі айының дауамын етіп бәсілі. О адам әқиқаттан бәк яқшы қызмет қыптекен. Құдды, яқшы ұрық селінған бір бағының мейвісіні көйгендәк болдым. О менің бұй езді ашу шуджедәк қызметтәнің қылышым үшін бір үлгі болғыдәк. Әрас чоңаны, әт күште енімғы басыла, білі тамақ ейлі. Әті теш аман болсамлы чоқым бары мән. Өй еқін болған дейінкен сілімі кіріп тұрсыла балам. Біздің адам хайатлығыда мейманғы амырақ ейді. Сіліні көріп, құды қызымны көйгендәк болып қалдың.

Әсенлік достлар программымыз қайтып келді оқ. Мұхаббәтлік күйлеріміз бүгін мұ оқшашла. Аңлығышлағы ғозыр беғішліғісі. Әнді мұхаббәтті әммедің гүзел болғыны қадірләш вә қадірліңіш болса, әммедің қиын болғыны ұнтыш болс керек. Ұнтыш, ұпақат мәлім бір кішінілі ұнтыш емес. О, әсліміні ұнтыш. Мұхаббәтлік дәмләге әмірі болған нақшыланы ұнтыш. Қол тұтышып маңған yolланы ұнтыш. Ішіні қылып, оны мұнасып әттік болған. Әммін ұнтыш. Ұнтыш асан болса, бәлкі мұхаббәттер ясыда сеғініш есіяты болмаған болады. Демек, яқшы көген болсыңыз қадірлі. Вақыт, арлық мұхаббетіңізіне сұслаштырып қоймысын. Құшырашқан кәнсіз, шу пәйттікі мұхаббетіңізді қадірлі. Әргіз мұ әрзімес ішілі үшін ұны йоқтып қойма. Мұхаббетіні әсілі мәнісі білән тонып етін. Оның қолыны тұтқан кәнсіз, мәңгі қойып әтмә. Мұхаббетлік көңілдіріміз, яныла мұхаббетлік күйлеріміз білән білі. Мұхаббетлік көңілдіріміз үшін мұхаббетлік күйлеріміз яңырайды.

Сөйімді тосыла программымызды алмаштырып атымыз, бір-біріні интайын яқшы көрдіған, бір жүпләге әвәз қылдыған бір кіші мұндақ тәпті. Сән немешті о қызғылы есіріп алы сән? Оныңдың мұ гүзәлләні сан көстіп ойайма? Өтчағда егет мұндақ тәпті. Ташқи сүрәт, месалы бір қадәк. Қадәк, олтындың ясалсын ю, ішегі тұзлық су толдырылса, сіз ішіні қаламсыз. Мән қадәкнің сұртын әмәз, бәлкі ішедік шәрбәтні көйдім, дәпті. Демек, мәні бұ чин мұхаббәтнің месалы. Чин мұхаббәт әргіз мұ ташқи қияпты кемәз, бәлкі қалбі күйді. Әлбәтті ашық үшін мәшқұдың мүкемәл адам болмыз керек. Чин мұхаббәт хикайесі әр бірімізге яр болсын. Güzel küylerimiz devamlı silah.

Сөйімдік радионың ұчыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін кіпіметтік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рахмет. Сіләп білән қошлыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагайсызлар. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлаймай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлысаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире вә кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сезнең дустыгыз

тасадыбы тойылғашқа сәл маңдап қалған болсымы, найты тезлі өзін оңшы беліп, ереге таттық бір күлім сырап қойып, дәрісіні башлап кетті. Азадам, кішмеш тәк бағвән жерекені омымлаштырушының зүрір еді. Дейқаллағы болған пайдасы. Қанда қығанда тез омымлаштырғыны болдыға алақы. Көчеттәк пәрвесі бә, балдыр мейве кіргізуш, тәк тікіліп тегі мейве кірмеген ары мәзгелді, едін пайдынып кірім капалатлы қылыш. Мейве кірген тәкләнің пәрвесі бә, мәслат сүптіні йоқыры көтіруш, көн тәклік бағланы өзгәрдіш бә, бірлік мәслатны ашыруш. Кішміш өзімні сүпәтлік құртыш қатарлық мәселені ноқтылық сөздегенден кейін, дәрісінің ақырыны курсантла бір қадар қызықтырған тема, ерлік үзім сортларыны қысқыша тоныштырыш білән түшірді.

Әтісі наштадың кейін азадам сынақ мейданығы мен ұшқы тәмшелді. «Хош, мән маңай», деді о, әкірәмге көзі қиымыған халды. «Түшкіце езіғы маңмай қасыңыз, келіп өз қолымдан сізге полу етіп берімен». «Тамақ әткеш тұруңды сыңызлы болмады мұ?» деді әкірәм чақ-чақ тәрей қысты. «Мән бейка болсам, сіздің келіп тамақ етіп берішіңіздің күтіп тұраттым мұ?» «Сіздің әткен тамақыңыз не көп едім, бірақ сіз мән әткен тамақны анч көп емедіңіз. Сіз тек менің тамақ етіштіке өнірімні білмейсіз. Бүгін түште сізге бір көстіп қоя, е?» Әкірәм дәмеліп үй кәгенде, көп аллады аз адам қызмет қылдыған болғашқа тамақны әкірәм өзі еттәтті. Аз адам байықы кепіде шу ішіні тылғы еліп, әкірәмге болған миннаттарлығыны білдір ваттатты. Әкірәм оны түшенмей қалмады. Бұның кар жағлық. «Сіздің тамақ етіштікі өніріңіздің қанчылықлығыны мен білмей қалаттым мұ?» Әкірәм кеп қағаш, аллы қачан елғы чықшықы таярынап болған аз адамны бағырығы басты. «Бұ мұйым әмес. Біз қачан мұ бір-бірімізге бағырымыз қиніп өтәміз. Менің сіздің пәкатлы айрылғым йоқ. Менің мүші». Аз адам кеп қылып атқанда, бүтін вүджудыда бір хыл иллық иқы мәуіч ұрды. Вә әкірәмге текімі чын епішді. «Бірақ, мән қызмет қымысам болмайды. Мені түшіні шоңызды үміт қылымен». «Мән түшіні мән. Шоңа түшімні түшіліп атымен ғо. Қачанғы жұмышындақ түшімні түшіліп өтәмен кентан?» Әкірәм ені аз адамның чашыларына ош көзлік білен тоймай хейтләді. «Маң тұғып бәсіңіз болады. Менің аты болғым ба?» деді о. Андын біраз тұрвеліп қошып қойды. «Апамы тезірақ балық болсаңла болады» дейді айды. «Менің мұ сізге тұғып бәгім ба? Көпірі қайрат қысыңыз болдыған оқшайды». Аз адам кепінің ақырыны чақ-чақ айландырды. «Апам сізіне көпірек арам асын, қызметке өзіні бәк ұрвәсімі асан бойды қамайды» дейді. Деді әкірәм, аз адамның чақ-чықыға пәрва қымыған дек бір қыл салмақы әпәтті. «Апам үшіндақ дейді», деді аз адам, әкірәмнің әстайлы позициясыға жауабын чақ-чығыны дәрхан еғіштұрып әстайлылық білін. «Болуды, мән де қат қылай. Қолымдығы ішіла біраз бойшыса, жәзмен де қат қылымен». Аз адам, әкірәмнің мейлісін келуатқан, пәкәт әкірәмгілі қас болған әрлі кейдіні пұрап, шерін тұйғылағы чөмілді. Бір хазадың кен, о сөзін дамлаштырды. «Әмді мені қойып еттің, болмыса бүгін ішташлысам болады». Әкірәм, аз адамны еніш-еніш ішілап бір қанчық етін бағырғы мәккен басқан дейін көзі қимыған халда аста бошатты. Аз адамы көзі қимыған халда әкірәмнің қойындың бошынып чықып, велосипедін мініп тағы бағырық қарап ел алды. Аз адам ялқынтақ бағырдегі сынақ басығы етіп кегенде, қан ағырным хейлі бұрылы етізіқті ішіні башылып әткен еді. Бүгін ли хакимі кеген еді. Етізда ені бір қанчы дейқан тәкләні пәрвеш қып үйретті. «Тәжірбінің юріш әхвалы қандақ?» деп сұрды ли хаким қан ағырнымдың. «Омы мән, яқши, көңілді керек болу атыды». Аз адам, етіз пешіғы келіп, ли хаким білен қан агырнымның шындақ дейші ватқалықын аңалды. О, кеч кеп қағалықыдың хейжіл болып, өзінің құйдығанғы ет апамай, тәкләнің кәйнеге ұқтиярсыз юшырныш қорынды. «Че ван хуар», деді ли хаким, аз адамның өзінің тәкләнің кәйнеге юшырмақчы болу ватқалықыны сезіп, аз адам тәрәпке бұрылып. О, Азат Гүл деген ісімнің ұйғырчы ісім ішкәлігіні. Хәнзучі мәнісінің Джефан Хуар болдығалықыны бұрылы башқыладың сұрап біліп болған еді. «Бүгін дәмамай ішқы келіп апсыз ғу. Ұстан бойады ішлап аса, мән қандақ дәмалы мән», деді аз адам қан агырнымны көстіп. «Қан Соджан, бұл қығыныңыз болмапты. Яшла арам бір жән болғанда
ularga köprek pürsət bəsiniz bulmamdı. Li hakim, maqul, mən xata qıptı mən, özümünü təkşirək. Kan agırnum hakim qarab şundaqda bulub, Azadəmki qarab dağımlaşdırdı. Azadəm, siz hazırlıq qaytıb dəmilən, bugün... Bolmaydı ustam, bugün qıldığan işlerim köp. Bugün yenə nurğun sanlıq məlumatlarını təkşirib çıxmısam bolmaydı. İşki xil yeni sortini yetiştiriş doğrusudki xatirini inçikiləb yezib çıxışım gerek. Gebimni anlamamsız, hakim buyruğan cümü sizden dəmilişiniz ne? Özünüz mü anladınız? Siz dəm anlısınız, mən yeni tənqid anlayman. Anlayman, ustaz, gebinizni anlayman. Muş işlerini tügütübla, bolduraq işten çüşey. Ekrem oran bir öyke yende, onun oğuştu polo itibəmisiniz qandaq boludu. O, aldın kaptımı öyge qaytmabdı o. Yol düşüm Ekrem'in tonumsız, onun aldın kaptı öyke miyelikini siz qandaq bilisizliği hakim. Sordu Azadem sel hayran bulup. Bunu kan sorcan, yanın tegide yılanın köşeğini sizeleydiğin adam. Eriğinizin kimliğini bilmeyi durup, sizini herkes mi ponkutku yötkepken meyti bu qaqvaş. Li hakim çakçak kılıp küldü ve sözünü dağımlaştırdı. Anlasam, Ekrem'in sizge oxşaş hizmetini berilip obdan işleydiken. Hakimnin er ayal işkisini koşup mahtışıdın Azadem'nin kalbi şatlıqı dolup suyundu ve xecalıqtın yüzleri hüppü de kızırıp getdi. Mən işimni qılay hakim. Kan ustam bilan işkinla paranı şey verinla. Dedi o. Aval li hakimga, andın kan agırnumga qarap. Çüşte öyge tamak kilin. Li hakim, mən rastalı polo eti mən. Azraq görüş batdi. Yeşki közüm qiymay saxla batkan. Bugün onu konaq yarımızı arlaştırıp, oxuştu polo eti bireyslage. Kan ustam, sizin birine. Azadem gepinin ahırını kan ustam qarap dedi. Boludu Azadem, konaq yarmıslı eti verin. Konaq yarmısı mı yaxşı? Dedi li hakim. Kan ustam bilen işkimiz cəzmən barımız. Azadem öz işığı ketken dinkin li hakim kan agırnumu qarap dağımlaşdırdı. Kila yıl ətiyazda nahimizdə tək külümü kən külümde kenaydış kuruluşunu başlamaqçı. Bunun dün xəbəriniz ba. Şuna texnik punktınla nahimizi təbii muhitqi tazabab gildiğin, yokur husulluq, süpətlik üzüm sortlarını umumlaşdırış planını bu yılın axırdan burun oturuq iş gerek. Bunu qılalamızla. Asasi plan və yol qoyuş çarısını tüzüb çıxışdı çataq yok. Yokur önümlük yeni bağ bərpa qılışının ölçümünü bekitişdimi məsəl yok. Hazırıq əhvalda ölçəmini bekitişki boludu.

0: Мен таллам, мене, мене. Сикот ішінділа тәсіқылымды. Үш минутта исабатыңыз кілді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
0: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт
3: 90 жылларда туылған 3